0: Sykkeen aamu.
1: Oikein mukavaa maanantai huomenta. Näin se uusi viikko taas lähtee käyntiin. Kello on 3 minuuttia eli aamu 6 ja Sykkeen aamua kuuntelet. Kaverilla Vientti täällä äänessä ja kello 11 asti tehdään jälleen lähetystä. 31. päivä elokuuta. Se tarkoittaa, kuulkaa, sitä, että huomenna virallisesti syksy sitten saapuu ja näinpä kalenterin sivukin käännetään sinne syyskuun puolelle. Mutta tänään nautiskellaan vielä elokuusta ja männäviikonloppuna varmasti moni nautiskeli myös tästä elokuun viimeisestä viikonlopusta. Siihen ihan älyttömästi kertyi kaikenlaista teemaa ja tietenkin Suomen luonnon päivä, liputuspäivää vietettiin valtakunnallisesti ja moni nukkui yön ulkona. Nukuitko muuten yön ulkona, jos sulla on jotain kuvia laittaneet, mutta kun WhatsAppiin laulamaan. Sen lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto täytti 90 vuotta ja maakuntapäivää vietettiin ja tähän liittyen oli ihan uskomaton määrä kaikenlaisia tapahtumia ympäri Pohjois-Karjalaa. Mutta näinpä nyt on nautiskeltu venetsialaisetkin ja paluu arkeen koittaa. Vielähän niitä venetsialaisia tässä voi viettää ja rapujuhlia ja mitä kaikkea syksy nyt sitten mahtaakaan kuulua, niin ei muuta kuin. Tänään tällä päivämäärällä on vuoden 243. päivä ja 122 päivää näyttäisi olevan jäljellä vielä tätä kuluvaa vuotta. Suomalainen kalenteri juhlii Arvia. Onneksi olkoon kaikille teille, kenen nimi on Arvi. Hetken kuluttua kurkistetaan tuohon yön uutiskoosteeseen. Toivotan kaikille oikein mukavaa alkavaa viikkoa. Ja tervetuloa vaan kuulolla.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n jäsenmaiden johtajien kaksipäiväinen huippukokous. Se alkaa tänään Kirgisiassa. Paikalle saapuu ainakin Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän

0: lausunnon mukaan vallankumouskaarti kohdisti ballistisia ohjuksia tekniseen infrastruktuuriin, huoltotiloihin ja vihollisen hävittäjien asemiin. Yhdysvaltain hallinnoimassa King Hassanin ja Al-Asragin lentotukikohdassa Jordaniassa ja aiheutti vakavia vaurioita. Jordanian asevoimat ovat ilmoittaneet torjuneensa maanantaina 8 Jordanian ilmatilaan saapunutta ohjusta. Sveitsissä poliisi etsii edelleen yhtä tai mahdollisesti useampaa ampuja viikonlopun joukkoampumisen jälkeen. Ampuminen tapahtui Aarau'n kaupungissa lähellä Zürichiä sunnuntain vastaisena yönä noin 2:30, kun alueella järjestettiin teknojuhlat. Yksi ihminen kuoli ja 5 haavoittui, osa vakavasti. Kuollut oli nuori italialainen nainen. Haavoittuneiden joukossa oli 1 nainen ja 4 miestä, kaikki noin 20-30-vuotiaita. 2 italialaisen vammat olivat lieviä ja he ovat päässeet jo kotiin. Silminnäkijät ovat kertoneet luulleensa laukauksia aluksi ilotulitukseksi. Poliisi jatkaa ampujan tai ampujen etsintää tapahtumien selvittämistä. No jotain positiivistakin tähän loppuun sitten. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa tänään maanantaina ja haettavana on yhteensä noin 12 100 opiskelupaikkaa ja yli 350 hakukohdetta. Suurin osa paikoista on ammattikorkeakoulussa ja eniten aloituspaikkoja löytyy terveys- ja hyvinvointialoilta. Hakija voi hakea enintään 6 kohteeseen, jotka pitää asettaa mieluusjärjestykseen. Opiskelupaikka tarjotaan siitä ylimmästä hakutoiveesta, johon hakijan valintamenestys riittää. Tänä syksynä tulee myös uusi sääntö. Jos opiskelija ottaa vastaan uuden tutkintoon johtavan paikan, hänen voimassa olevat saman tai alemman tasoiset opiskeluoikeutensa päättyvät. Haku tehdään opintopolussa ja se päättyy 10. päivä syyskuuta ja tulokset julkaistaan viimeistään sitten 19. marraskuuta, joten ei muuta kuin elämään hakemaan muutosta opiskeluiden kautta, jos sellaista haluaa, ja ei muuta kuin tsemppiä hakuun.
1: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Karjalainen sykkeen sää.
1: Sää tänään maanantai-aamuna on pilvinen ja sateinen. Tällä hetkellä lämpötila 16 asteen tuntumassa ja etelätuuli hyvin heikosti puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Iltapäivän aikana Pohjois-Karjalaan saapuu kohtalaista vesisadetta ja myös ukkoskuurot ovat mahdollisia alkuillasta. Etelä-Karjalassa aamu on hivenen sateinen, mutta tuossa iltapäivän puolella sitten sade saattaa muuttua kohtalaiseksi vesisateeksi ja näin myös tuonne loppuiltapäivään, alkuiltaan ennustetaan ukkoskuureja.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hyvää maanantai huomenta. 6.27 on kello ja Sykkeen aamua kuuntelet. Kaveri Lovinantti täällä äänessä. Siinä Donkey Boyn kappale Crazy Something Normal ja ennen sitä kuultiinkin Dire Straitsin legendaarinen Sultans of Swing. Joo, tässä opiskelut mahdollisesti rupes innostelemaan ihmisiä. Tuossa kuului uutinen, että tällä päivämäärällä alkaa tuo syksyn yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja nyt sitten alkoi raksuttamaan varmaan monella, että olisikohan nyt elämässä sellainen hetki, että mahtuisi opinnot. Tämä on yleensä sellainen, mitä kautta sitä asiaa lähestytään ja on ihan järkevääkin. Sellainen tietynlainen uupumus tämän hetken työarjessa on varmasti monella läsnä ja kuitenkin halutaan kehittää itseämme ja viedä uraakin eteenpäin, mutta ne resurssit pitää muistaa tähän. Eli erilaisia vaihtoehtoja kannattaa tähän työelämään ja opiskeluiden yhdistämiseen nyt mietiskellä sitten. Ja jos sulla nyt sattuu olemaan vaikka joku ammattikorkeakoulututkinto siinä alla, niin sullahan on mahdollista sitten lähteä vaikka pätevöittämään itseäsi vielä tuohon ylempään ammattikorkeatutkintoon, joka on siis maisteritason ylempi korkeakoulututkinto ja tarjoilee sitten saman tällaisen muodollisen pätevyyden julkisiin virkoihin kuin yliopiston maisteritutkinto. Eli tämä ylempi ammattikorkeakoulututkintohan on suunniteltu jo työelämässä oleville asiantuntijoille, eli niille, kenellä on ammattikorkeakoulututkintoja jonkin verran sitä työhistoriaa sitten siinä taustalla, mutta tällä päivämäärällä tosiaan syksyn yhteishaku alkaa, ei ehkä niin laaja välttämättä ole kuin tuo kevään yhteishaku, mutta mikä 12 100 paikkaa auki, joten ei muuta kuin mietiskelemään näitä. Musiikilla edetään, Nailon biitti olisi tulossa seuraavaksi.
1: Sykkeen aamu.

0: Nylon Beat ja psykedeliaa. Tänään 31. päivä elokuuta vietetään YK:n kansainvälistä afrikkalaista syntyperää olevien ihmisten päivää. Ja päivän tarkoituksena on nostaa esiin afrikkalaistaustaisen väestön merkitys eri puolilla maailmaa sekä muistuttaa tietenkin rasismista, syrjinnästä ja eriarvoisuudesta, joita monet edelleen joutuu kohtaamaan. Ja tähän liittyy myös sana diaspora. Uusi sana monelle, se tarkoittaa siis ihmisryhmää, joka elää alkuperäisen kotialueensa ulkopuolella, mutta säilyttää yhteyden yhteisen taustansa, kulttuurinsa taikka historiansa, ja näin voidaan puhua esimerkiksi suomalaisestakin diasporasta. Eli YK:n teemapäivä muistuttaa siitä, että miten suuri vaikutus näillä yhteisöillä on ollut maailmankulttuuriin, musiikkiin, yhteiskuntiin ja historiaan. Tähän sopii tosi passelisti Mobin kappale vuodelta 2002. Erittäin vahvaa gospel-vaikutetta löytyy tästä näin. Ja levyn krediteissä laulusta vastaa The Shining Light Gospel Choir ja kappale rakentuu hengellisen lauluperinteen ympärille. Mutta tässä nyt on sitten Resound New York-versio vedetty seuraavasta kappaleesta. Ja samoilla vaikutteilla, ehkäpä vaan vielä pidemmälle viety.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Tommi Läntinen, kappale Kevät ja minä. 6.42 on kello, maanantai-aamua eletään ja mennään kohti päivän kysymystä. Ihan parin kappaleen jälkeen esitetään se.

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Karjalainen Syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy tähän uutiseen, joka kertoo, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään. Ja näitä haettavia paikkoja siis tosiaan 12 100 ja hakukohteita yli 350. Niin tästä nyt saadaan hyvää keskustelua aamuun. Haluaisitko opiskella? Oletko miettinyt opiskelemaan lähtöä ja meinaatko hakea tähän syksyn yhteishaussa tähän korkeakoulutukseen? Laita viestiä tulemaan 050-330-9443. Se on meidän WhatsApp-numero ja toki voit laittaa myös tuolta karjalainensyke.fi. Sitä kautta tulemaan viestiä ja hetkisen kuluttua myös tuolla somen puolella. Haluaisitko opiskella? Meinaatko lähteä syksyn yhteishaussa korkeakoulutuspaikkaa hakemaan?

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Viikon ensimmäiset uutiset toimittaa Mia Hartikainen hetkisen kuluttua. Ja uutisissa kerrotaan, että Pohjois-Karjalassa on käyttämättä enää 6 lupaa karhun kannanhoidollisessa metsästyksessä. Ja Yhdysvallat teki iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa kuukauteen. Jatketaan ajankohtaisuuksilla heti uutisten jälkeen. Hyvää huomenta.

0: karjalainen syke.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
4: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
5: Karjalainen syke.
6: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen ja STT:n uutisista, toimittajana Mia Hartikainen. Pohjois-Karjalassa syksyn kannanhoidollinen karhunmetsästys on loppusuoralla. Eilen illalla käyttämättä oli enää 6 lupaa 118. 7 alueesta 3 on lupia jäljellä. Polvijärvellä kaadettiin 2 naaraskarhua perjantaina ja lauantaina, kun taas Outokummussa kaadettiin perjantaina naaraskarhu. Keski-Karjalassa jäljellä olevat 3 lupaa aiotaan käyttää karhuihin, jotka ovat turvallisuudelle vaaraksi. Metsästysaikaa on lokakuun loppuun saakka. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antoi perjantaina tuomion mittavasta rikosvyyhdistä, jossa vastaajina oli kaikkiaan 9 18-26-vuotiasta nuorta. Rikokset tapahtuivat Imatralla ja Lappeenrannassa lokakuun 2025 ja toukokuun 2026 välisenä aikana. Asianomistajia oli 22 ja syytekohtia 38 näpistyksistä varkauksiin ja törkeisiin pahoinpitelyihin. Kovimman tuomion sai 18-vuotias imatralaismies, joka todettiin syylliseksi 22 rikokseen. Niistä vakavimmat olivat 2 törkeää pahoinpitelyä. 2 ihmistä loukkaantui vakavasti, kun kuorma-auton perävaunun päälle rakennettu työmaaparaakki räjähti Lumijoella. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos tiedotti tapahtumista eilen illalla. Poliisin mukaan parakin omistaja yritti hävittää parakkia polttamalla, mikä johti räjähdykseen. Poliisi tutkii asiaa tässä vaiheessa vaaran aiheuttamisena. Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt iskuja Iranin kuuluvalle Larakin saarelle Hormuzin salmella. Kyseessä ovat ensimmäiset Yhdysvaltain iskut Irania vastaan sitten heinäkuun lopun. Yhdysvaltain laivaston kapteenin mukaan Iranin vallankumouskaartin joukkojen oli havaittu valmistautuvan rakettien laukaisemiseen Hormuzin salmella. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä, mutta tilanne alueella on ollut viime aikoina verrattain rauhallinen. Lopuksi urheilusta. Suomen vahvimmat miehet ja naiset kisasivat Lappeenrannan jäähallissa viikonloppuna. Naisten mestaruuden vei luumäkeläinen Salla-Maaria Reponen, joka osallistui finaaliin ensimmäistä kertaa. Suomen vahvimman miehen tittelin otti Jesse Pynnönen, joka on jäänyt toiseksi 3 edelliskertaa. Toinen oli Niko Nurmi ja 3. Tuomas Lindroos. Joensuulainen Mika Törrö oli Lindroosin kanssa tasapisteen 4. Hänen 7. voittonsa jäi vielä odottamaan.
4: Karjalainen sykkeen sää.
7: Sää tänään maanantai-aamuna on pilvinen ja sateinen. Tällä hetkellä lämpötila 16 asteen tuntumassa ja etelätuuli hyvin heikosti puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Iltapäivän aikana Pohjois-Karjalaan saapuu kohtalaista vesisadetta ja myös ukkoskuurot ovat mahdollisia alkuillasta. Etelä-Karjalassa aamu on hivenen sateinen, mutta tuossa iltapäivän puolella sitten sade saattaa muuttua kohtalaiseksi vesisateeksi ja näin myös tuonne loppuiltapäivään alkuiltaan ennustetaan ukkoskuureja.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Hyvää maanantai huomenta, kello on 8 minuuttia, eli aamu 7, ja kuuntelet Sykkeen aamua kello 11 asti. Studiossa Kavrilovi Antti, toivotan erinomaista viikon aloitusta kaikille sinne, ja ehdotonta varovaisuutta liikenteeseen. Tästä saatiinkin muuten poliisilta sähköpostia tuossa viime viikon puolella, ja analysoitiin sitä, että kuinka tämä koulujen aloitus nyt sitten liikenteen osalta onkaan sujunut, ja päällisin puolin aika passelisti. Näin kertoo poliisin tiedot, eli ollaan osattu ottaa huomioon nämä pienet kulkijat siellä liikenteessä. Toki täytyyhän näitä nyt muistaa sitten edelleenkin tuossa liikenteessä vähän katella sillä silmällä. Uuttahan se on kulkea siellä liikenteen joukossa. Mutta

0: kello 9 uutisten jälkeen. Meillä on Itä-Suomen yliopistosta tutkija Pia Lavikainen linjojen päässä ja puhutaan näistä elinajan odotteista ja siitä, että millä tavalla eri ammattiryhmissä muun muassa sitten tällainen ikääntyminen näkyy, millä tavalla se vaikuttaa siihen alalla työskentelyyn ja pitäisikö joillakin aloilla ottaa huomioon tämä, että ihminen kun ikääntyy, niin se fysiikka ei välttämättä enää riitä siihen tehtävään työnkuvaan. Näihin aiheisiin tuossa 9 uutisten jälkeen.
1: Sykkeen aamu.
0: Tovin kuluttua paikallisia ajankohtaisuuksia aletaan kahlata läpi tässä 7 ja 8 välillä. Hyvää huomenta.

Sophie Ellis Bextor siinä Freedom of the Night 717 on kello. Suomessa kouluruokailulla on poikkeuksellisen pitkä historia. Ja maksuton kouluruoka tuli koko maassa osaksi koulupäivää siis jo vuonna 1948. Ja ajatuksena on ollut, että jokainen lapsi saa päivän aikana ainakin yhden kunnollisen ravitsemussuositusten mukaisen aterian. Todella hieno ajatus tässä näin, ja myöhemmin sama ajatus on jatkunut opiskelijoiden ruokailussa, eli korkeakouluissa ateriat, ne ei ole ilmaisia, mutta niitä tuetaan niin, että se hinta pysyy opiskelijalle hyvinkin kohtuullisena, sanotaan näin. Eletään tiukkoja aikoja, täytyy vähän katsoa, että mihin sitä rahaa laittaa, jos sitä on laittaa mihinkään, ja muistan kyllä opiskeluajoista, että sitä ei ihan himputisti ollut, ja tuli hyödynnettyä opiskelijaruokailua. Tästä nyt on jo aikaa. Useita vuosia, voidaan sanoa näin. Mutta hyvä esimerkki tulee tässä. Joensuussa Itä-Suomen yliopiston kampuksella tähän on lisätty opiskelijaruokailuun selvä ohjausvaikutus. Ja nyt puhutaan hinnoista, mutta myös tietenkin tästä vaihtoehtoisesta sapuskasta. Karelia ravintolassa lihalounas maksaa opiskelijalle 2,95 €. Mutta kasvisruoka maksaa 1,87 €. Ja kasviskeitto maksaa 1,46 €. Sanoisinko, että tässä on hyvin kustannustehokas malli. Ja tiedän, että kun tuonne kouluruokalaan mennään, niin siellähän on mahdollista käydä myös sitten nimenomaan tuolla kampuksella syömässä pikkusen myöhemmin. Oliko näin, että kello aikaisemmin ainakin kello 18 asti. Ja tiedän, että sitten opiskelijat on menneet sinne ja joskus tuossa 2-3 hujakoilla ja hirmuinen kasa ruokaa siinä, niin selviät seuraavaan aamuun asti käytännössä. Näin varmasti moni tekee ja samalla säästää ja pitää sen kukkaronyöreistä kiinni sillä tavalla, että ei tule ahdinkoa. No, yliopiston tavoitteena on siis tehdä kasvisruoasta paitsi näkyvämpi, myös taloudellisesti houkuttelevampi vaihtoehto. Näin kirjoitetaan Karjalaisessa. Opiskelijoiden kommenteissa hinta vaikuttaa valintaan, mutta yhtä tärkeää näyttää olevan myös se, miltä se ruoka näyttää ja maistuu. Ja kampusravintolan merkitys voi olla nimenomaan tosi tosi suuri, ja siellähän toimii tämä Compass Group, jonka mukaan nyt monelle opiskelijalle se toimii käytännössä kotikeittiönä ja tarjoaa päivän ainoan lämpimän aterian, kuten tuossa juuri kerroinkin. Eli suomalaisen kouluruokailun vanha perusajatus, se näkyy edelleen. Ruoka on erittäin suuri osa tätä hyvinvointia ja tasa-arvoa ja nykyään yhä enemmän myös valintojen ohjaamista ja varmasti toimii myös tällaisena polttoaineena ja tankkauksena hyvin hyvin monelle opiskelijalle. Karjalaisesta löytyy juttua ja kuvia, käypä katsomassa. Alkaa nälkä tulla jo.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

0: Michael Jackson ja kappale Thriller 728. Mitä Hormin Noki kertoo? Ja voiko jo millin kerros vaikuttaa siihen, että kuinka tehokkaasti koti lämpenee? Entä milloin se tulisi ja pitäisi jopa laittaa käyttökieltoon? Hetken päästä puhutaan nuohouksesta, kun tässähän lämmityskausi lähestyy pikkuhiljaa ja nuohojien kalenterit näköjään alkaa täyttyä.
1: Sykkeen aamu.

Jukka Poika ja Nelli Petro kappale Onks liian myöhä? Joo, homma on semmonen, että syyskuun puolelle kääntyy kalenterin sivu. Huomenna ensimmäinen syyskuuta odottaa siellä. Ja nyt kun katsotaan tätä meidän Ilmatieteen laitoksen ennustetta tai oikeastaan mitä tahansa sääennustetta tulevalle viikolle, niin näyttää siltä, että pikkuhiljaa viilenemään päin. Viime viikollahan me oltiin aika lailla tuolla 20 asteessa. Ja no, päästään toki tälläkin viikolla tuossa keskiviikko torstai akselilla näihin lukemiin, mutta sitten sateita alkaa tulla, tekee tästä olemisesta viileämpää. Ja ihan tuonne ensi viikon alkuun, kun katsotaan, niin siellä 15 astetta tai 14 astetta näyttää nyt sitten olevan. Tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä ladataan niitä halkoja sinne puuliiteriin, todennäköisesti sellaisia, mitkä on kuivuneet jo vuoden tai kaksi, sen varalta, että kun syys, viileys ja talvi alkaa tulla, niin on sitten jotain, mitä polttaa. Mutta tosiaan nuohouksen merkitys korostuu. Etelä-Saimaan juttu kertoo, että lemiläinen nuohoja Lasse Nisonen, hän muistuttaa, että tulisijassa pitäisi polttaa vain kuivaa ja puhdasta puuta sekä huolehtia hyvästä ilman saannista. Musta noki nimittäin kertoo epätäydellisestä palaamisesta. Ja jos nokea kertyy sinne hormiin paljon, niin kaikki ymmärtää sen, että nokipalon riskihän siinä kasvaa. Nuohouksessa ei kuitenkaan ainoastaan harjata näitä hormeja puhtaaksi, nimittäin samalla tarkistetaan tulisijojen ja savuhormien kunto. Ja nuohoja voi havaita esimerkiksi tällaisia rikkoutuneita rakenteita tai muita paloturvallisuusriskejä. Ja tästä nyt onkin montaa nippelitietoa ja niksiä siihen, että miten alat pitkästä aikaa lämmittämään sitä leivin uunia esimerkiksi, mikä siellä sinulla on, taikka takka tai joku muu, niin ei ehkä kerralla semmoista ihan överikokoista tuulta sinne, vaan antaa sen lämmetä pikkuhiljaa. Tällainen äkillinen lämpötilan muutos viileistä tosi kuumaksi, niin se saattaa nimenomaan tehdä näitä lohkeamia. Mutta kun laitat sinne leivin uunin ensin muutaman kalikan palaamaan, ihan pienet tulet, ja annat sen lämmittää sitä hormia, niin näinpä sitten säästytään parhaimmassa tapauksessa siltä, että ei tule niitä lohkeamia. Ja ehkäpä se rupeaa vetämään pikkusen paremmin, kun laittaa tuollaisen pienen notskin sinne ensin. No, pelastuslain mukaan vakituisen asunnon tulisijat ja hormit on nuohottava vuosittain. Ja sitten kun katsotaan niitä mökkejä, niin näissä vapaa-ajan asunnoissa vähintään 3 vuoden välein. Ja vastuu siitä on tietenkin kiinteistön omistajalla. Ja nyt on tilanne sellainen, että nuohojien kalenterit alkaa täyttyä. Kannattaa siis ottaa nyt tämä omaan kalenteriin ylös, eli ota yhteyttä nuohojaan, jos tuntuu siltä, että hormit pitäisi puhistaa ja tsekata, että onko ne kunnossa ennen kuin tulee kylmät ilmat.

0: Backstreet Boysia siinä ja Drowning, kappale 7.43 kello. Hetken kuluttua puhutaan hyvin, hyvin ajankohtaisesta asiasta ja nehän ovat sienet tietenkin, mitä tällä hetkellä pumpsahtelee. Myös tatteja alkanut olla aika lailla. Kivaa saalista löytyi tuossa lauantaina. Suomen luonnonpäivää vietettiin. Moni on varmaan tehnyt samanlaisia havaintoja tuolla luonnossa, että nyt on tuolla kantarilla, mutta tatitkin alkaa olla Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa ajankohtaisia. Mutta voiko sienen syötävyyden ratkaista Facebookin kommenttikentässä? Erittäin mielenkiintoinen juttu löytyy Hesarista ja eilen julkaistu juttu, viikonlopun juttu, mutta mennään tähän. Superpaikallinen
1: aamu. Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

Hyvin ajankohtainen asia on sienestäminen näillä pituuksilla ja leveyksillä. Helsingin Sanomista löytyi eilen puolintapäivin julkaistu juttu. Tosi hyvä, kannattaa käydä lukemassa, liittyen Sieniseuran Facebook-ryhmään. En tiedä, mistä aloittaa. No, lähdetään siitä, että Suomen Sieniseuran Facebook-ryhmässä sienien tunnistaminen, se on ollut välillä kaikkea muuta kuin harmitonta. Jutussa henkilö, hän on Sanna Kärsämänoja, Facebook, Suomen Sieniseuran Facebook-ryhmän entinen ylläpitäjä. Ja hän kertoo nähneensä 10 vuoden aikana jatkuvasti liian varmoja lajimäärityksiä muun muassa, ja joskus jopa sellaisista kuvista, joista sientä ei käytännössä pysty millään tavalla tunnistamaan. Ja siellä ihmiset hakee siis apua Facebookin keskusteluryhmässä siihen, että mikä sieni tämä on. Heti tulee ajatelma, että eikö haluta itse tehdä sitä työtä ja etsiä niistä kirjoista, että mikä sieni tämä mahtaa olla, onko kiire kerätä se sieni sieltä metsästä. Ja näin saattaa olla, että nojataan sosiaalisen median voimaan. Mutta tässä täytyy muistaa nyt sitten skeptisyys. Tässä jutussa kerrotaan, että oikeastaan juurikin tällainen sieni, mitä ei käytännössä pysty tunnistamaan sitä kuvasta, niin silti kommenttikenttään on saattanut ilmestyä nopeasti tuttu neuvo, että ei muuta kuin pannulle vaan. Siis käsittämätöntä. Ja vaarallisimmillaan tilannehan on silloin, kun kyse on mahdollisesti tällaisesta myrkyllisestä sienestä. Silloin tämmöinen väärä tunnistus ei ole enää pelkkä somevirhe, vaan sillä voi olla tosi tosi vakavat seuraukset. Siinä voi sisuskalut mennä rikki. Tästä johtuen nykyään noin 74 000 jäsenen ryhmää, siis tätä Suomen Sieniseuran Facebook-ryhmää, sitä moderoidaan selvästi tiukemmin. Elikkä epäselviä kuvia ei julkaista, vastuuttomat syömiskehotukset poistetaan, ja myrkytysepäilyissä tunnistuksia saavat tehdä vain vahvistetut asiantuntijat. Tämä on aivan mieletön tämä juttu. Tässä ensimmäisen kuvan alla on teksti. Suomen Sieniseuran Facebook-ryhmän entinen ylläpitäjä Sanna Kärsämänoja sai tarpeekseen ryhmäläisten käyttäytymisestä 10 vuoden ylläpidon aikana. Ja mitä kaikkea täällä nyt on tapahtunut, niin just tämä, että sinne kommenttikenttään heitetään näitä, että pannulle vaan, vaikka ei millään tavalla tämä sieni, mikä siinä kuvassa on, niin on edes tunnistettavissa. Ja sitten myös tällä tavalla, että sanotaan, että suomalaiset pitävät suppiksina kaikkia sieniä, joissa on joku reikä päällä, ja jaksavat sitten vielä vängätä asiasta. Myös niiden asiantuntijoiden kanssa, jotka hyvin rauhallisesti koettavat perustella, miksi joku sieni ei ole suppilovahvero. Sienestäminen on yksi maailman parhaimmista lajeista. Se palkitsee tosi paljon, kun niitä sieniä löytää. Hyvä neuvo tuli tuossa noin vastaan, että kaikki tietää, siis no ei kaikki, mutta suurin osa tietää, että mikä on kantarelli. Tähän siihen valehaperoon sekoitetaan hyvin usein, mutta kantarelli, tuttu monelle. Tatti, se on myös monelle tuttu, mutta siihen ne saattaa jäädä. Ja ihan kun tässä olisi joku kiire nyt sitten kerätä kaikenlaisia sieniä, ei missään tapauksessa pidä tehdä näin, koska nämä on oikeasti tosi myrkyllisiä jotkut, niin kerran vuodessa, siis kerran syksyssä otat sienen, mihin tutustut. Ja tällä tavalla kartoitat sitä sienitietämystä, ota kaikki mahdollinen selvää siitä sienestä, sitä yhdestä sienestä, minkä menet sinne metsään keräämään. Näin pysyy homma jeerissä sitten ja oma tietoisuus kasvaa, mutta tuommoinen ehkä sosiaalisen median nojaaminen näissä kysymyksissä, tietenkin sieltä on hyvä hakea vähän osviittaa, että löytyköhän nyt tämmöinen uusi paikka näille sienille ja näin, mutta loppujen lopuksi jokainen on ihan itse vastuussa siitä, että mitä sinne suuhunsa työntää. Nyt mennään kohti kello 8 uutisia ja Miia Hartikainen hetken kuluttua äänessä. Paikallisten

0: suomalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen ja STT:n uutisista, toimittajana Mia Hartikainen. Pohjois-Karjalassa syksyn kannanhoidollinen karhunmetsästys on loppusuoralla. Eilen illalla käyttämättä oli enää 6 lupaa 118. 7 alueesta 3 on lupia jäljellä. Polvijärvellä kaadettiin 2 naaraskarhua perjantaina ja lauantaina, kun taas Outokummussa kaadettiin perjantaina naaraskarhu. Keski-Karjalassa jäljellä olevat 3 lupaa aiotaan käyttää karhuihin, jotka ovat turvallisuudelle vaaraksi. Metsästysaikaa on lokakuun loppuun saakka. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antoi perjantaina tuomion mittavasta rikosvyyhdistä, jossa vastaajina oli kaikkiaan 9 18-26-vuotiasta nuorta. Rikokset tapahtuivat Imatralla ja Lappeenrannassa lokakuun 2025 ja toukokuun 2026 välisenä aikana. Asianomistajia oli 22 ja syytekohtia 38 näpistyksistä varkauksiin ja törkeisiin pahoinpitelyihin. Kovimman tuomion sai 18-vuotias imatralaismies, joka todettiin syylliseksi 22 rikokseen. Niistä vakavimmat olivat 2 törkeää pahoinpitelyä. 2 ihmistä loukkaantui vakavasti, kun kuorma-auton perävaunun päälle rakennettu työmaaparaakki räjähti Lumijoella. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos tiedotti tapahtumista eilen illalla. Poliisin mukaan parakin omistaja yritti hävittää parakkia polttamalla, mikä johti räjähdykseen. Poliisi tutkii asiaa tässä vaiheessa vaaran aiheuttamisena. Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt iskuja Iranin kuuluvalle Larakin saarelle Hormuzin salmella. Kyseessä ovat ensimmäiset Yhdysvaltain iskut Irania vastaan sitten heinäkuun lopun. Yhdysvaltain laivaston kapteenin mukaan Iranin vallankumouskaartin joukkojen oli havaittu valmistautuvan rakettien laukaisemiseen Hormuzin salmella. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä, mutta tilanne alueella on ollut viime aikoina verrattain rauhallinen. Lopuksi urheilusta. Suomen vahvimmat miehet ja naiset kisasivat Lappeenrannan jäähallissa viikonloppuna. Naisten mestaruuden vei luumäkeläinen Salla-Maaria Reponen, joka osallistui finaaliin ensimmäistä kertaa. Suomen vahvimman miehen tittelin otti Jesse Pynnönen, joka on jäänyt toiseksi 3 edelliskertaa. Toinen oli Niko Nurm ja 3. Tuomas Lindroos. Joensuulainen Mika Törrö oli Lindroosin kanssa tasapisteen 4. Hänen 7. voittonsa jäi vielä odottamaan.
5: Karjalainen sykkeen sää.
6: Maanantaiaamuna sää on enimmäkseen pilvinen ja mahdollisesti myös sateinen. Tässä aamupäivä näyttää siltä, että voi tulla jotain heikkoa vesisadetta. Etelä-Karjalaan ennustetaan näihin hetkiin paikoin myös ukkoskuuroja, joita näyttää saapuvan myös tuolla illan suussa niin pohjois- kuin Etelä-Karjalaankin. Tämä maanantai on siis pilvinen, sateinen sekä mahdollisesti ukkosta saadaan.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Hyvää maanantai huomenta. Siinä kuultiin Sugar Babesin kappaleen Overload. Kello on 9 minuuttia yli aamu 8. Syken aamua kuuntelet ja Gavrilovinantti täällä studiossa kello 11 asti. Näin se maanantai jälleen starttaa ja uusi viikko starttaa tässä uutisten ja ajankohtaisuuksien parissa. Ja tuossa saatiinkin juuri aika mielenkiintoinen tiedote, joka kertoo, että Redstone käynnistää vuonna 2020 perustetun North Karelia Growth Fund -rahaston jatkoksi uuden North Karelia Growth Fund 2 pääomasijoitusrahaston. Eli ensimmäisen rahaston hyvien tulosten pohjalta on perustettu 10 miljoonaan euron rahasto, joka jatkaa sijoituksia Pohjois-Karjalan lupaavimpiin alkuvaiheen kasvuyrityksiin. Ja rahaston tehtävä on kaksitahoinen, eli tuottaa sijoittajille kilpailukykyistä tuottoa ja vahvistaa sitten Pohjois-Karjalan elinvoimaa. Ja tästä me ollaan

0: noiden yritysten jatkorahoittamiseen seuraavilla rahoituskierroksilla. Ja sijoitusten painopisteitä ovat erityisesti puolijohde- ja fotoniikka-ala, josta Joensuussa muun muassa löytyy maailman huippuosaamista, myös puolustusteknologia ja kaksikäyttöteknologiat sekä energiamurroksen ratkaisut. Nämä ovat nyt kiikarissa, eli ei muuta kuin tutustumaan tähän rahastoon. Hienoja uutisia Business Joensuulta tähän näin. Ja varmasti tuossa tullaan näkemään myös uutisointeja sitten karjalaisen verkkosivuilla tovisen kuluttua. Mennään musiikilla eteenpäin. Protonin kappale Tyttörukkaus tulossa siellä ja sen jälkeen Rosie kappale Piece of My Heart.
1: Sykkeen A.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niin, milläs kappaleella me herätään tähän himpun verran sateiseen maanantai-aamuun. Kello 8.45 lähtee kappale soittoon. Otetaan vastaan ehdotuksia numeroon 050-330-9443. Samaan numeroon voit muuten laittaa vastauksen tuohon päivän kysymykseen, joka kuuluu, että kun tänään siis alkaa korkeakouluihin syksyn yhteishaku, niin tekisikö mieli opiskella ja minkälaisia suunnitelmia sulla opiskeluhaaveista on ja meinaatko hakea tässä syksyn yhteishaussa korkeakoulutuksen? 050-330-9443 ja 845 lähtee soittoon sitten herätyskappaleen.

0: you do. You got to feel Merlin. Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veneen tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
5: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
6: Karjalainen syke.

0: asemalla teille avautuu näkymä videoalbum.
1: Sykkeen aamu. Siinä paikallista musaa Berenikin hiukset ja kappale Pilvilinna. 8:30 alkaa olla kello. Jatketaan hyvällä musiikilla tässä Mikko 16 ja kappale Onnen tyttö.

Voi olla, että ensi yönä pikkusen melua Pohjois-Karjalassa taivaalla, nimittäin Kainuun prikaatin johtama Northern Stronghold 26-niminen sotaharjoitus. Se alkaa tällä päivämäärällä. Tämä harjoitus tulee levittäytymään eri puolille maakuntaa ja perjantaihin asti paikallispuolustusta harjoitellaan muun muassa Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä, Ilomantsissa, Tohmajärvellä, Kiteellä ja Rääkkylässä. Ja harjoitukseen tosiaan sisältyy droneja sekä hävittäjiä ja näistäpä nyt varmasti sitten tullaan havaintoja tekemään. Puolustusvoimista tähän harjoitukseen odotetaan 380 sotilasta ja tämän lisäksi myös Pohjois-Karjalan rajavartioston ja Itä-Suomen poliisin sekä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen väkeä. Everstiluutnantti Ari-Matti Korhonen kertoo tiedotteessa, että paikallispuolustusharjoitukset ne tarjoaa erinomaisen alustan kaikille viranomaisille ja yhteistoimintatahoille harjoitella tätä yhteistoimintaa ja sovittuja toimintatapamalleja alueellisesti. Ja nyt sitten, jos jonkinlaista haluat kysyä liittyen tähän harjoitukseen tai näet jotain, mikä nyt jää pohdituttamaan tai mitä ikinä, niin kansalaisten mahdollisiin yhteydenottoihin vastataan harjoituksen aikana. Puhelinnumero siihen löytyy myös ja se on 0299 451 975 ja tähän löytyy Karjalaisen verkkosivuilta tämä juttu otsikoituna, että sotaharjoitus Pohjois-Karjalassa alkaa tänään.

0: Maroon 5 siinä ja kappale Maps, erittäin tarttuva kappale. Sopii tähän maanantaihin hyvin, mutta jos sulla on vielä joku parempi kipale herätyskappaleiksi mielessä, niin anna palaa vaan, laita viestiä tulemaan. Jatketaan kohti aamun herätyskappaletta.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Sofia.
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
2: Seuraavan kappaleen myötä toivotetaan oikein hyvää alkavaa viikkoa. Ja hetken kuluttua kurkistetaan tuonne uutisaiheisiin. Kello 9 uutisti odottaa.

Kello 9 uutiset parin kappaleen takana odottaa. Ne toimittaa tänään maanantai-aamuna Mii Hartikainen. Aiheet kuuluvat seuraavissa uutisissa näin. Pysäköinti, se muuttuu huomisesta alkaen maksulliseksi osassa Kolin kansallispuiston pysäköintialueita ja osassa muitakin Metsähallituksen retkikohteista. Ja varmasti montaa henkilöä liikuttava aihe tälle viikolle on mätkyt, niiden maksupäivä, taikka torstaina sitten mahdollisesti veronpalautuksia saadaan. Jatketaan 9 uutisten jälkeen ja meilläpä onkin siellä aamun vieras odottelemassa linjoilla. Hän on Pia Lavikainen, Itä-Suomen yliopiston tutkija. Puhutaan viitearvoista, Suomen uusista viitearvoista toiminta- ja työkykyisille elinajan odotteille. Mielenkiintoinen keskustelu on tulossa.

0: bread.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen sykkeen ja STT:n uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Joensuulainen ravintola Sinet muuttaa Joensuun kauppahalliin. Sinet on toiminut kauppakeskus Isomyyssä vuodesta 2009. Ravintola aloittaa kauppahallissa huomenna rakennuksen torin puoleisella kulmalla. Ravintola Sinet muuttaa, koska vuokrasopimus Isomyyssä loppuu ja ravintola haluaa kauppahallin keskeiselle sijainnille. Sinet tarjoaa pizzaa, kebabia ja burgereita. Imatran kylpylän ja sen omistavan Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiön yrityssaneerauksen selvittelyyn on haettu ja myönnetty jälleen jatkoaikaa. Yrityssaneerausta koskevat ohjelmaehdotukset piti jättää elokuun loppuun mennessä Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus päätti siirtää määräaikaa kuukaudella eteenpäin. Määräaika on siirretty useita kertoja aiemminkin, viimeksi toukokuussa. Silloin lisäaikaa halusivat ennen muuta velkojat, jotka halusivat nähdä, mihin suuntaan yleinen taloustilanne sekä kylpylän liiketoiminta kehittyy uuden toimitusjohtajan ja kesän aikana. Kesän myynti ei kuitenkaan täyttänyt odotuksia. Pysäköinti osassa Metsähallituksen retkikohteista muuttuu huomisesta alkaen maksulliseksi. Pysäköinti maksaa ainakin osassa pysäköintialueista Kolin kansallispuistossa, Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Riisitunturin kansallispuistossa, Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Koro-Uoman suojelualueella Lapissa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 euroa vuorokaudelta. Kokeilu jatkuu ensi vuoden kevääseen asti. Metsähallituksen mukaan maksusta saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa, eli tuttavallisemmin mätkyjä. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Lopuksi urheilusta. Joensuun mailan kausi miesten superpesiksessä päättyi perjantaina Sotkamossa. Sotkamon Jymy aloitti ratkaisevan 5. puolivälieräottelun räväkästi ja venyi tasoihin toisella jaksolla. Sotkamo nappasi tarjolla olleen välieräpaikan lukemin 1-0 ja voitoin 3-2. Joma aloitti kauden hyvin, mutta runkosarjan lopussa Vaisu sisäpeli pudotti joukkueen sarjan keskikastiin.
7: Karjalainen sykkeen sää.
8: Maanantai-aamuna sää on enimmäkseen pilvinen ja mahdollisesti myös sateinen. Tässä aamupäivä näyttää siltä, että voi tulla jotain heikkoa vesisadetta. Etelä-Karjalaan ennustetaan näihin hetkiin paikoin myös ukkoskuuroja, joita näyttää saapuvan myös tuolla illan suussa niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaankin. Tämä maanantai on siis pilvinen, sateinen sekä mahdollisesti ukkosta saadaan.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Aamukahvivieras.
1: No niin, nyt meillä onkin sitten mielenkiintoinen aihe tuloillaan ja se kuuluu näin, että kuinka pitkään suomalainen oikeasti pysyy toimintakykyisenä ja riittääkö työkyky kaikissa ammateissa ihan eläkeikään asti. Tervetuloa linjoille ja Sykken aamuun mukaan Pia Lavikainen, yliopistotutkija ja dosentti Itä-Suomen yliopistosta.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: Aloitetaan Pia ihan yksinkertaisesti sillä, että mitä tarkoittaa toiminta- ja työkykyinen elinajan odote?
2: No, lähdetään liikkeelle siitä, että me kaikki oikeastaan varmasti tiedetään, mikä on elinajan odote. Eli se on se keskimääräinen vuosien määrä, joka meillä on elämästä jäljellä tietyssä iässä. Tämä uusi mittari, toiminta- ja työkykypainotettu elinajan odote, sitä ei oikeastaan katso pelkästään sitä, kuinka monta vuotta me eletään, vaan kuinka monta vuotta me eletään täydessä toiminta- ja työkyvyissä. Eli me painotetaan elinvuosia ihmisen kyvyllä tehdä töitä, sekä palkkatyötä että kotitöitä siellä arjessa.
1: Hmm. No, mitkä asiat yleensä alkaa ensimmäisenä syödä sitten näitä toimintakykyisiä vuosia, että onko ne sairaudet vai fyysisen kunnon heikkeneminen, kenties mielenterveys, siitä puhutaan paljon tänä päivänä, vai esimerkiksi sitten työn kuormitus, joka on myös otsikoissa ollut aika lailla?
2: No, me ei ole tutkittu oikeastaan näitä kaikkia tekijöitä, mutta aikaisemmasta tutkimusta tiedetään, että erityisesti nuorilla naisilla mielenterveysongelmat on nykyään aika suuri työkyvyn syöjä. Ja sitten mitä vanhempiin ikäluokkiin mennään, niin siellä alkaa ja liikuntaelinten vaivat nousemaan ja sydän- ja verisuonisairaudet. Et me on enemmän tutkittu näiden eri tämmöisten kroonisten sairauksien vaikutusta tähän työkykyyn.
1: Hmm. No, mihin tällaisia uusia viitearvoja voidaan sitten käyttää? Voidaanko niiden avulla tulevaisuudessa nähdä esimerkiksi, että onko suomalaiset oikeasti terveempiä tai toimintakykyisempiä kuin aiemmin?
2: No siis voidaan kyllä, joo. Eli mihin niitä voidaan käyttää, niin niillä voidaan tutkia eri sairauksia aiheuttamaa taakkaa. Ja toisaalta me voidaan myös tutkia vaikka eri väestöryhmien välisiä eroja, vaikka sosioekonomisten ryhmien mukaan. Toisaalta voidaan tehdä myös kansainvälistä vertailua, eli miten nämä viitearvot eroaa eri maiden välillä. Nythän meillä on jo Australiasta ja Kanadasta Suomen lisäksi tämmöiset viitearvot olemassa. Ja toki sitten yksi tärkeä tekijä, minkä haluan vielä mainita, on tämmöisten erilaisten terveyspoliittisten toimien, terveysinterventioita ja eri hoitomuotojen arviointi. Niihin pystytään myös hyödyntämään tätä uutta mittaria.
1: Avaatko pikkusen näitä?
2: Nämä viitearvot tarjoaa tämmöisen välttämättömän ja luotettavan perustason, mihin me voidaan verrata vaikka yksittäisten sairauksien aiheuttamia tämmöisiä, me puhutaan tuottavuuden menetyksiä. Ja toisaalta myös siis voidaan vertailla eri sairauksia ja eri väestöjä.

kanssa ollut tässä näin, ja se ei aina tarkoita kaikissa ammateissa ihan samaa asiaa. Eli toimistotyössä pärjääminen on aivan eri asia kuin se, että pitäisi vielä työuran loppupuolella juosta vaikkapa savusukellukseen tai kantaa ihmistä portaissa. Mennään hetken kuluttua siihen ja puhutaan, että pystyykö keho työskentelemään ihan eläkeikään asti.

0: Siellä linjojen päässä meillä on Itä-Suomen yliopistosta tutkija ja dosentti Pia Lavikainen. Ja kun puhutaan työkyvystä, niin sama mittari ei varmasti tarkoita samaa kaikissa ammateissa. Ja esimerkiksi pelastajan työ vaatii ihan erilaista fyysistä suorituskykyä sitten kuin toimistotyö. Näkyykö tällainen ero näissä uusissa mittareissa jotenkin?
1: No me ei ole oikeastaan näitä tarkasteltu vielä ammattiryhmien mukaan, mutta se olisi kyllä tosi mielenkiintoinen jatkoselvittelyn aihe. Tässä me on oikeastaan mitattu sitä työkykyä niin kuin paljon.

0: palkkatöissä sairauspoissaolojen määrällä ja sitten semmoisella puhutaan sairausläsnäolosta, eli tehdään töitä vaikka ollaan sairaana, semmoisilla mittareilla.
1: No, tutkimuksessa huomioidaan myös tällainen palkaton työ, eli kotityöt ja esimerkiksi läheisistä huolehtiminen. Niin voiko tämä sairaus näkyä niin, että ihminen selviää edelleen siis palkkatyöstä, mutta kaikki muu toimintakyky alkaa huveta sen ympäriltä?
0: No kyllä se näkyy sillä lailla, että ehkä me ollaan suomalaiset sellaisia, että me sinnitellään siellä palkkatöissä, hoidetaan tunnollisesti ne hommat ja sitten kotona voikin pikkusen höllätä, eikä tarvitse niin tehdä kaikkea. Mutta tässä näkyy tosiaan selvä ero niin kuin työssä käyvien ja työelämän ulkopuolella olevien välillä. Eli työelämän ulkopuolella olevilla tarkoitan nyt työttömiä ja eläkeläisiä ja kotiäitejä ja isiä ja omaishoitajia. Tässä näkyy, että oikeastaan niille, jotka on työelämän ulkopuolella, niillä se terveysongelmat nakertaa oikeastaan kaksin verroin sitä toimintakykyä heille, jotka on työssä käyviä. Eli työelämän ulkopuolella olevat on varmaan vähän semmoinen haavoittuva ihmisryhmä.
1: Mistä se johtuu?
0: No, me tiedetään aikaisemmista tutkimuksista, että naiset tekee varmaan 2-3 kertaa enemmän palkatonta työtä kuin miehet, eli siellä on paljon naisia varmasti kotiäiteinä. Ja toisaalta ikääntyminen johtaa siihen, että osallistuminen siihen palkkatyöhön vähenee, mutta sitten kuitenkin siellä kotona arjesta se tuottava panos ikään kuin säilyy.
1: No jos tällainen työkyky nyt heikkenee ennen eläkeikää, niin pitäisikö työelämässä pystyä nykyistä paremmin muuttamaan tehtäviä sitten ihmisen toimintakyvyn mukana sen sijaan, että vaihtoehtona on vaan sama työ tai työkyvyttömyys?
0: No, minusta ehdottomasti pitäisi huomioida sitä, että ihminen pystyy suoriutumaan niistä töistä, mitä on tarkoitus tehdä. Että sillehän me saadaan niin kuin maksimoitua se tavallaan hyöty siitä työnteosta.
1: Kyllä. No, jos näitä työuria halutaan pidentää, niin pitäisikö samalla asettaa tavoitteeksi se, että ihmiset myös pysyvät työ- ja toimintakykyisenä pidempään? Miten sitä pitäisi henkilökohtaisella tasolla lähteä viemään sitten eteenpäin? No,
0: siinäpä tämä onkin pohtimista, mutta minun mielestä pitäisi, että jos me mietitään työurien pidentämistä, niin kyllä on niin kuin epärealistista odottaa, että ihmiset jaksaa pidempään, jos ei ymmärretä, että mistä se työ- ja toimintakyky muodostuu ja miksi se alkaa rakoilla jo hyvissä ajoin tai eläkeikää, että me pystyttäisiin tukemaan sitä, että työ- ja toimintakyky pysyy yllä.
1: Kyllä. Tuossa muutamia viikkoja sitten täällä vieraili eläkkeellä oleva pelastaja, entinen palomies, ja puhuttiin hänen kanssaan näistä niin kuin uran loppupäästä ja esimerkiksi pelastajien eläkeikä nousee ja siinä vaiheessa sitten kysymys kuuluukin, että miten se loppuura saadaan hoidettua, minkälaisia töitä riittää, koska oma fysiikka ei välttämättä enää ole sama tai ei tietenkään ole sama kuin muutamia kymmeniä vuosia aikaisemmin ja tässä niin kuin pitäisi ehdottomasti yhteiskunnallista keskustelua aloittaa käymään, että miten se sitten useilla aloilla työ tulee muuttumaan ja millä tavalla se ura saatetaan sitten niin sanotusti päätökseen ennen eläkkeelle siirtymistä.
0: Kyllä, ehdottomasti on samaa mieltä, että siihen meidän pitäisi enemmän niin kuin panostaa ja kiinnittää huomiota. Voiko sitä työtä muokata sen tarpeen mukaan?
1: Niin, ja löytyykö sellaisia koloja sitten, että mihin saadaan laitettua vai onko sitten työttömyys edessä, jos ei pysty suorittamaan sitä työtä?
0: Totta.
1: Joo, kiitos yliopiston tutkija ja dosentti Pia Lavikainen. Oikein mukavaa alkavaa viikkoa sinne.
0: Kiitos ja samoin hyvää viikkoa kaikille.
2: Sykkeen A.

0: Kisun kappale mun kulta ja kello on 9.25 tässä vaiheessa. Jatketaan musiikilla ja tehosekoitinta seuraavaksi.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aiheessa mennään tutkimuksista muihin tutkimuksiin. Pohjois-Karjalan matkailukesä on ollut tosi, tosi vahva ja erityisesti ulkomaiset matkailijat sekä sitten suuremmat tapahtumat, ne on vauhdittanut tätä kasvua tässä näin. Ja heinäkuussa on rekisteröity tällainen majoitusmyyntitilasto, joka on siis kasvanut peräti 88% viime vuoden heinäkuusta. Eli tammi-heinäkuussa kasvua kertynyt on 42%, kun koko Suomessa vastaava luku on jäänyt muutamaan prosenttiin. Ja nyt kun mietitään, että mitä täällä Pohjois-Karjalassa oikein tapahtui kesällä, on toki Ilosaarirokki veti porukkaa hirmuisesti, mutta sitten tuossa aikaisemmin kesällä, vai oliko ihan vielä toukokuuta, niin tämä Gymnastrada, eli tällainen voimistelutapahtuma, joka keräsi äärettömän paljon porukkaa, niin nämä näkyy nyt siellä tilastoissa. Mutta myös tietenkin pienemmät tapahtumat ympäri maakuntaa, ne on keränneet hyvin väkeä. Ja erityisen voimakkaasti on lisääntynyt ulkomaiset yöpymiset. Eli niitä oli lähes puolet enemmän kuin vuotta aiemmin. Ja matkailijoita tuli paljon esimerkiksi Saksasta, Ruotsista, Sveitsistä sekä Yhdysvalloista. Ja kotimaistenkin yöpymisten määrä on kasvanut tämän uuden tiedotteen mukaan. No Visit Karelia lähtee nyt sitten hakemaan kasvua erityisesti näistä kansainvälisiltä markkinoilta ja tavoitteena on paikata sitten venäläismatkailun katoamista Keski-Euroopan kysynnällä ja samalla vahvistaa tietenkin tätä ympärivuotista matkailua. Ja näinpä katsotaankin jo pikkusen tuonne talvikauteen, eli Koli ja Kontiolahden maailmankapin kaltaiset vetovoimatekijät tässä näin nyt käydään keskustelua näistä, että millä tavalla lähdetään markkinoimaan tuonne Keski-Euroopan suuntaan näitä ja tunnetusti biatlon, se vetää kovasti tuolla Alppien suunnilla, ihmiset tykkää seurata ampumahiihtoa ja näinpä Kontiolahdella on hyvät puitteet tähän näin. Lunta riittää ainakin toistaiseksi. Hienoja uutisia. Jatketaan musiikilla eteenpäin.
1: Sykkeen A.

0: sen.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Eput siinä kappaleella Urheiluhullu, kello on 9.42. Hei, napataas tähän vähän niin tuplasti eppuja soimaan. Seuraavaksi kuullaan nimittäin uutta versiointia tästä Suomirokin klassikosta. Ja tosiaan eputhan vietti jäähyväisvuotta tänä vuonna ja kaikki päätyi tuonne muutamia viikkoja sitten Tampereelle. Ja hyvin haikeeta on kuulla jotenkin eppunormaalia nyt radiosta tai sitten muuten kuunneltuna. Tässä Saimaan versio heidän kappaleestaan Hipit rautaa.

0: Karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Karjalainen syke.

Mennään kohti uutisia ja uutisaiheet kuullaan ihan seuraavan kappaleen jälkeen. Ja uutisten jälkeen muuten tuo paikallinen putkistartta, eli kahden kappaleen verran paikallista musiikkia siellä soitossa.

Siinä lappeenrantalaisyhtye Aston Kalmari ja kappale Haluun vain olla sun. Kello 10 uutiset toimittaa Mia Hartikainen hetkisen kuluttua ja uutisaiheet kuuluvat seuraavasti. Pysäköinti muuttuu huomisesta alkaen siis maksulliseksi osassa Kolin kansallispuiston pysäköintialueita ja osassa muitakin Metsähallituksen retkikohteista. Ja mätkyjen maksupäivä on huomenna ja torstaina sitten maksetaan niitä veronpalautuksia. Nyt muutaman kappaleen kautta kello 10 uutisiin.

0: Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Joensuulainen ravintola Sinet muuttaa Joensuun kauppahalliin. Sinet on toiminut kauppakeskus Isomyyssä vuodesta 2009. Ravintola aloittaa kauppahallissa huomenna rakennuksen torin puoleisella kulmalla. Ravintola Sinet muuttaa, koska vuokrasopimus Isomyyssä loppuu ja ravintola haluaa kauppahallin keskeiselle sijainnille. Sinet tarjoaa pizzaa, kebabia ja burgereita. Imatran kylpylän ja sen omistavan Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiön yrityssaneerauksen selvittelyyn on haettu ja myönnetty jälleen jatkoaikaa. Yrityssaneerausta koskevat ohjelmaehdotukset piti jättää elokuun loppuun mennessä Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus päätti siirtää määräaikaa kuukaudella eteenpäin. Määräaika on siirretty useita kertoja aiemminkin, viimeksi toukokuussa. Silloin lisäaikaa halusivat ennen muuta velkojat, jotka halusivat nähdä, mihin suuntaan yleinen taloustilanne sekä kylpylän liiketoiminta kehittyy uuden toimitusjohtajan ja kesän aikana. Kesän myynti ei kuitenkaan täyttänyt odotuksia. Pysäköintiosassa Metsähallituksen retkikohteista muuttuu huomisesta alkaen maksulliseksi. Pysäköinti maksaa ainakin osassa pysäköintialueista Kolin kansallispuistossa, Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Riisitunturin kansallispuistossa, Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Koro-Uoman suojelualueella Lapissa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 euroa vuorokaudelta. Kokeilu jatkuu ensi vuoden kevääseen asti. Metsähallituksen mukaan maksusta saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa eli tuttavallisemmin mätkyjä. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Lopuksi urheilusta. Joensuun mailan kausi miesten superpesiksessä päättyi perjantaina Sotkamossa. Sotkamon Jymy aloitti ratkaisevan 5. puolivälieräottelun räväkästi ja venyi tasoihin toisella jaksolla. Sotkamo nappasi tarjolla olleen välieräpaikan lukemin 1-0 ja voitoin 3-2. Joma aloitti kauden hyvin, mutta runkosarjan lopussa Faisu sisäpeli pudotti joukkueen sarjan keskikastiin.
1: Kiitos Mia Hartikainen. Tänään maanantai-aamu on enimmäkseen pilvinen ja sateinen niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Päivän aikana on mahdollista myös, että ukkoskuuroja aika ajoittain saadaan. Lämpötila tällä hetkellä 17 asteen tuntumassa ja näinpä päivän ylin lämpötila näyttää olevan asteen päässä, eli 18 astetta saavutetaan tuossa iltapäivän puolella.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: No sehän tarkoittaa sitä, että parit kappaleet tässä kuullaan paikallista musiikkia nyt sitten putkeen. Aloitetaan Mokoma-yhtyeestä ja tämä seuraava kappale on julkaistu tammikuussa 2020 ihmissokkelo-albumin tokan sinkkuna. Kappaleen sävellyksestä ja sanotuksesta vastaa tietenkin Mokoman laulaja Marko Annala. Ja biisi on Mokomalle poikkeuksellisen herkkä ja suoraviivainen rakkauslaulu. Ja sen ydinajatus on hyvin yksinkertainen. Ihmiselle tärkeintä on toinen ihminen. Ja tässä otetaan itse asiassa kappaleesta Toinen ihminen nyt tällainen akustinen versio, josta löytyy myös sitten oma albumiinsa. Kannattaapa käydä tutustumassa Mokoman tähän Tyyni EP:hen.

0: Siinä ensimmäinen kappale, hypätään toiseen, jossa myöskin akustiikka punaisena lankana. Kappale on vuodelta 2022 ja sen nimi on Juokse Baby Juokse, Anna Puun tuotantoa.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Anna Puun kappale Juokse baby juokse, ennen sitä Mokomaa, toinen ihminen. Huomenna jatketaan paikallisessa putkessa 10 uutisten jälkeen. Ja se on muuten syyskuun ensimmäinen päivä huomenna. Se tarkoittaa, että kesäviisuklubi on taakse jäänyttä aikaa ja tuoreen musiikin tiistai. Se starttaa jälleen huomenna Olli Sorjosen ohjelma.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin.
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Tänä maanantaina saadaankin kuulla uusinta viime viikkoisesta Yrittäjän radiosta, joka siis ilmestyy aina joka toinen torstai kello 18 ja Pohjois-Karjalan yrittäjien sponssaama ohjelma. Sitä luotsaa toimittaja Pinja Kuntola. Tämän kertaisessa jaksossa päästään sukeltamaan yrittäjämaailman ajankohtaisiin aiheisiin ja saadaan myös tähän alkavaan syksyyn pikkuisen valoisempiakin uutisia. Heti seuraavan kappaleen jälkeen Yrittäjäradion pariin.

0: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntola. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.
1: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Käydään tällä kertaa läpi vähän yrittäjämaailman ajankohtaisia uutisia, ja niitähän riittää. Tälleen kesän lopussa alkaa pikkuhiljaa tulla taas uusia muistettavia asioita ja lisää erilaisia uutisaiheita. Ja yrittäjien syksy on alkanut tällä kertaa vähän aiempaa valosammissa tunnelmissa, nimittäin pienten ja keskisuurten yritysten näkymät on parhaat sitten syksyn 2022. Tuoreen yrittäjäkallupin mukaan tulevaisuuden näkymät on parantunut selvästi näiden vähän vaikeidenkin vuosien jälkeen, nimittäin yrityksistä 47% on arvioinut, että tämänhetkinen taloudellinen tilanne on heillä hyvä. 34% pitää tilannetta neutraalina ja 19% sitten näkee sen huonona. Ja kiinnostavahan tässä on se, että nimenomaan tulevaisuuteen katsottaessa tämä tunnelma on muuttunut parempaan suuntaan. Ja Suomen yrittäjien mukaan tämä PK-yritysten luottamus tulevaan on tosi tärkeä juttu koko Suomen taloudelle, koska valtaosa suomalaisista yrityksistä on just pieniä tai keskisuuria. Ja sitten kun yrittäjät uskoo tulevaisuuteen, niin se yleensä tarkoittaa investointeja, uusia työpaikkoja ja ylipäätään sitä, että se talouskasvu lähtee siitä nousuun. Mutta sitten toisaalta kaikilla yrittäjillä tämä tilanne ei ole ihan yhtä valosa, koska sitten Gallupissa tosiaan parhaaksi tilanteen on arvioinut vähintään 5 henkilön PK-yritykset, kun sitten taas jälleen kerran yksin yrittäjillä tilanne on heikoin. Ja tämähän kertoo tietysti siitä, että tämä talouden elpyminen ei vielä näy kaikkien yrittäjien arjessa samalla tavalla. Myöskin konkurssiluvut muistuttaa siitä, että vaikeudet ei ole ihan kokonaan takana, nimittäin heinäkuussa Suomessa on haettu konkurssiin 243 yritystä. Ja tämä määrä on vähän pienempi kuin mitä vuotta aikaisemmin, mutta se lasku on ollut aika maltillista kuitenkin suhteessa siihen, että taloudessa nähdään jo elpymisen merkkejä. Ja mitä tämä nyt sitten yrittäjän näkökulmasta tarkoittaa, niin ehkä ainakin sitä, että semmoinen varovainen optimismi on paikallaan. Ja voi ehkä jo pikkuhiljaa ruveta miettimään, että mitä halutaan yrityksessä seuraavaksi tehdä, mutta toisaalta kuitenkin edelleen pitää se talous tarkasti hallinnassa. Toinen mielenkiintoinen ajankohtainen luku liittyy siis työterveyshuoltoon. Nimittäin työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset on kasvanut vuonna 2024 peräti 12,2% ja noussut siis yhteensä 1,277 miljardiin euroon. Suomen yrittäjät pitää tätä kustannusten nousua huolestuttavana ja katsoo, että tämä nykyinen järjestelmä ei toimi PK-yritysten näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Työterveyshuolto on tietenkin aika tärkeä osa työkyvyn ylläpitämistä, mutta yrittäjän näkökulmasta jokainen kustannus kuitenkin vaikuttaa myös siihen, että miten kannattavaa se yrityksen pitäminen on. Eli ehkä tiivistettynä näin talouteen liittyen, niin luottamus on palaamassa tulevaisuuteen, mutta sitten toisaalta arjessa ei ole vielä välttämättä varaa huokasta ihan helpotuksesta. Eli kannattaa katella vähän mahdollisuuksia, mutta kuitenkin myös niitä yrityksen perusasioita kriittisellä silmällä.

0: yllättävän paikallista.
1: Sitten yrittäjän arkeen, nimittäin siellä on paljon asioita, jotka ei välttämättä tunnu kiireellisiltä, paitsi sitten kun jotain menee pahasti mönkään. Tällä viikolla ajankohtaisissa yrittäjäuutisissa korostuukin aika moni tällainen perusasia, nimittäin yrityksen tietojen, tietoturvan ja hallinnon pitäisi olla kunnossa sen lisäksi, että on vaikkapa myyviä tuotteita ja hyvää markkinointia. Patentti- ja rekisterihallitus muistuttaa parhaillaan yrityksiä tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisesta. Nimittäin kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien pitää ilmoittaa kaupparekisteriin, että ketkä on niitä yrityksen tosiasiallisia edunsaajia. Eli niitä henkilöitä, jotka omistaa yli 25% yrityksen osakkeista tai käyttää yli 25% äänimäärästä. Ja PRH on tässä kesän ja alkusyksyn aikana lähettelemässä tai lähettänyt jo kehotuskirjeitä niille yrityksille, joiden edunsaajatiedot puuttuu. Ja sitten jos niitä tietoja ei ilmoita määräaikaan mennessä, niin sieltä voi tulla semmoinen useamman 100 € laiminlyöntimaksu. Eli kannattaa käydä ne asiat katsomassa sieltä kuntoon. Tämä on hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten tämmöinen ihan pienikin hallinnollinen asia voi yhtäkkiä muuttua yrittäjälle ihan konkreettiseksi kuluksi. Ja etenkin pienille yrittäjille voi olla aika isokin kulu tämä, muutamakin 100 €. Eli tarkista yrityksen perustiedot, etenkin jos on tapahtunut vaikka omistajan vaihdoksia tai muita muutoksia. Ja myöskin huijaukset on jälleen kerran nousussa, erilaisia uusia huijauksia, eli pelkästään hallinnolliset asiat ei ole riski, vaan myöskin huijaukset. Traficomin kyberturvallisuuskeskus on saanut ilmoituksia tällaisista palkanmaksuhuijauksista. Eli joku rikollinen esiintyy firman työntekijänä ja pyytää muuttamaan palkkaa varten käytettävää pankkitiliä. Eli voi vaikka laittaa sähköpostia, että hei, haluaisin, että palkka maksetaan jatkossa tilille XYZ ja terveisin. Ja sitten työntekijän nimi. Ja sähköpostiosoitekin saattaa näyttää ihan oikealta ensisilmäyksellä. Mutta sitten jos se muutos tehdään pelkän tämmöisen väärännetyn sähköpostiviestin perusteella, niin se seuraava palkka sille työntekijälle meneekin sitten rikollisen tilille. Eli jälleen kerran vanha neuvo, jo tuttu monien vuosien takaa. Jos joku pyyntö tuntuu vähänkään oudolta, niin varmista asia toista kautta. Eli jos työntekijä pyytää sähköpostilla vaihtamaan tilinumeroa, niin kannattaa soittaa ja varmistaa asia, tai kasvotusten varmistaa asia, tai sitten jos on vaikka Teams tai joku vastaava käytössä, niin tietysti sitäkin kautta, mutta ehkä yleensä tällaiset asiat kuitenkin hoidetaan muuten kuin sähköpostilla juurikin tästä syystä. Ja myöskin PRH:n nimissä liikkuu huijausviestejä. Kannattaa aina tarkistaa lähettäjän oikea sähköpostiosoite, eikä luottaa pelkästään siihen nimeen, joka viestin lähettäjän kohdalla näkyy. Näitähän on ollut jo pitkään tällaisia huijauksia, että se vähän niin kuin näyttää lähettäjän nimi oikealta, mutta sitten kun avaa sen sähköpostiosoitteen, niin aivan joku tuntematon henkilö ja epäilyttävä sähköpostiosoite. Mitään linkkejä tietenkään ei kannata klikkailla. Itse suosin sellaista tapaa, että jos tulee joku vaikka ihan suomi.fi, että hei, sinulla on lukematon viesti suomi.fi-palvelussa, ja se tarjoaa linkkiä, mistä voisit kirjautua sinne palveluun, niin vaikka se olisi ihan oikealta lähettäjältä, niin siitä huolimatta avaan itse selaimen ja menen sinne sivustolle itse sen hakuun kirjoittain, niin ei varmasti tule klikattua vääriä linkkejä. Ja sitten vielä tämmöinen tämän päivän yrittäjän uusi kysymys, nimittäin tekoälyllä tuotettu sisältö. Ja siitähän pitää siis kertoa ja mainita niin, että myöskin kuluttaja näkee, että mikä homma. Ja aika paljon käytetään kuvien, tekstien, videoiden ja kaikkien muiden sisältöjen tekemiseen tekoälyä, mutta se pitää tosiaan merkitä tekoälyn avulla tuotetuksi ja ne tarkentuu koko ajan myöskin ne, että millä tavalla se pitää merkitä. Eli kannattaa olla tarkkana hyvinkin monissa asioissa huijausten suhteen tai perustietojen päivittämisen suhteen. Ihan tietoturva, kaikki mahdollinen, niin kuuluu oikeastaan nykyään jokaisen yrittäjän arkeen, ei pelkästään johonkin kirjanpitäjille tai tietoturva-asiantuntijoille.

Kolmannessa ajankohtaisosiossa kurkistetaan vielä muutamaan muutokseen, jotka vaikuttaa siis yrittäjän arkeen ja yritysten ihan perustoimintaympäristöön. Nimittäin kansainvälinen kauppa ensinnäkin on nyt tässä muuttunut, nimittäin EUn ulkopuolelta tulevat alle 150 euron paketit ei ole enää tullivapaita. Heinäkuun alusta lähtien sieltä on pitänyt 3 euron tullimaksu maksaa tällaisille lähetyksille, esimerkiksi Kiinasta tuleville verkkokauppalähetyksille, ja sen vaikutuksethan on näkynyt todella nopeasti. Nimittäin yrittäjien mukaan alle 150 euron lähetysten määrä väheni heinäkuussa huomattavasti yli 76% verrattuna vuoden takaiseen. Ja muutoksia on myöskin tulossa lisää. Nimittäin EU:n suunnitelmissa on loppuvuodelle myöskin uusi käsittelymaksu EU:n ulkopuolelta tuleville verkkokauppalähetyksille. No, miten tämä sitten on yrittäjän näkökulmasta? Niin nämä muutokset voi vaikuttaa esimerkiksi verkkokaupan hinnoitteluun tai toimituksiin tai kilpailuasetelmaan, koska halpa tuote ulkomaisesta verkkokaupasta ei välttämättä ole jatkossa ihan yhtä halpa kuin ennen. Ja tämähän on esimerkiksi just näistä kiinalaisista halpa verkkokaupoista, niin kuin vaikka Temu tai mitä näitä nyt on, Shane, Wish oli joskus, en ole ihan varma mitä näitä on enää jäljellä. Mutta sieltä joutuu jokaisesta erilaisesta tuoteryhmästä siis maksamaan nyt sen 3 euron maksun, niin ei olekaan enää ihan niin halpaa tilata 8 erilaista pikkuesinettä sieltä, kun jokaisesta joutuu maksamaan 3 euroa ekstraa. Toinen ihan kiinnostava ajankohtainen aihe liittyy yritysten suhteeseen verotukseen. Nimittäin Suomen yrittäjien uutisoiman kyselyn mukaan yritysten luottamus Suomen verotusjärjestelmään on laskenut. Vaan noin joka neljäs yritys katsoo tällä hetkellä, että se verotusjärjestelmä kannustaisi yrittäjyyteen. Taustalla on muun muassa kokemus verotuksen monimutkaisuudesta ja esimerkiksi noiden alvien palautuksiin liittyvistä viiveistä. Yrittäjän näkökulmasta verotus ei ole siis pelkästään prosentteja ja veroilmoituksia, niin kuin ehkä sellaisille, jotka ei ole yrittäjiä, vaan sillä on oikeasti vaikutusta siihen, että miten ennakoitavana sitä yritystoimintaa voidaan pitää. Ja ehkä loppukaneettina sitten se, että vaikka tässä toimintaympäristössä tulee koko ajan muutoksia, niin jälleen kerran muistutuksena se, että yksin ei tarvii selvitä. Pohjois-Karjalan yrittäjien syksyn tapahtumakalenterissa on jälleen kerran tosi paljon mahdollisuuksia verkostoitumiseen, tiedon hankkimiseen ja oman yritystoiminnan kehittämiseen. Siellä on ohjelmassa esimerkiksi näitä yrittäjäaamiaisia eri puolella maakuntaa, yritysvierailuja ja muitakin tällaisia jäsenille suunnattuja tilaisuuksia. Ja nämä löytyy kaikki ilmoittautumisohjeineen sitten Pohjois-Karjalan yrittäjien verkkosivuilta. Ja tässä Yrittäjäradio tällä kertaa. Kiitos paljon kaikille kuulijoille ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moikka moi!

Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntola. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.

0: Bessin kappale Suutele mun silmiä, kello on 10.52 maanantai-aamuna. Näin se viikko pyörähtää käyntiin tässä näin. Toivotan kaikille oikein mukavaa tulevaa viikkoa tässä näin. Pikkusen keli näyttää tällaiselta syksyisemmältä, mutta näinpä se kuuluu ollakin. Huomenna vaihdetaan kalenterin sivua tosiaan syyskuun puolelle. Ensimmäinen päivä syyskuuta odottaa. Sykkeen aamu jälleen kello 6-11 huomenna ja tuoreen musiikin tiistai oli Sorsen ohjelma. Palaa jälleen ohjelmistoon ja kuullaankin kello 10.30 sitten kolmen kappaleen verran uutta musiikkia ja siellä raation ruotimassa näitä kappaleita. Mitäpä muuta tässä sanomaan kuin että kuulemiin ja ei muuta kuin huomenna aamulla sitten kuulolla. Nyt seuraavaksi keskipäivän keidessä, sen jälkeen kello 13 starttaa puolen Suomen iltapäivä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuussa S-Market Jukolan porttia laajennetaan. Pohjois-Karjalan osuuskauppa laajentaa Mutalassa sijaitsevaa markettia 500 neliömetrillä. Myymälän laajentaminen on 1,1 miljoonan euron investointi. Tavoitteena on, että rakennustyöt alkavat syyslokakuussa. Myymälään tulevat uutena paistopiste, kahvipiste ja hihnalliset itsepalvelukassat ja tuotevalikoimaa kasvatetaan. Myymälä avattiin 7 vuotta sitten. Somesuosio meinaa koitua ilomantsilaisen luontokohteen kohtaloksi, kun Kaunisjärven kirkkaasta vedestä kuvatut videot leviävät. Lisääntynyt kävijämäärä tuo tullessaan lieveilmiöitä. Ihmiset ovat jättäneet jälkeensä esimerkiksi roskia ja luvattomia nuotiopaikkoja. Luonnossa on ajettu autolla ja uusia uimapaikkoja on muodostunut, kun ihmisjoukot eivät ole enää mahtuneet vanhoille paikoille. Aiheesta uutisoi aiemmin Yle. Alueen maanomistaja Tornator kertoo, että tilanteeseen puututaan. Ainakin alueelle ovat tulossa kyltit ilmoittamaan, että järvi on luonnonsuojelualuetta. Airbnb-asunnon Imatralla vuokranneet nuoret miehet ryöstivät asunnosta rahaa ja omaisuutta. Asunnon omistaja havaitsi vuokralaisten poistuttua, että asunto oli sotkuinen ja tavaraa oli viety. Poliisi otti kiinni toisen vuokralaisen tuoreeltaan ja toisen noin viikkoa myöhemmin. Tapaus on osa laajempaa rikoskokonaisuutta, jota Etelä-Karjalan käräjäoikeus käsitteli elokuussa ja josta annettiin tuomio perjantaina. Ja STT:n uutisiin. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna. Laajemmin metsästys alkaa 10. lokakuuta. Ulkomaalaistaustaiset ruokalähetit ovat huolissaan oleskelulupiensa menettämisestä, mikäli uusi alustatyölaki toteutuu nykymuodossaan. Lähetit pelkäävät, että he menettävät yrittäjän oleskelulupansa, eivätkä saa tilalle työntekijän oleskelulupaa. Maahanmuuttoviraston mukaan lakiluonnos avaa oven tilanteelle, jossa aiemmin yrittäjänä työskennellyt alustatyöntekijä ei täytä edellytyksiä työntekijän oleskeluluvalle. Lakiluonnos pohjautuu EU-direktiiviin, jonka perusteella alustatyöntekijän oletetaan jatkossa olevan työsuhteessa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Tänään koko maassa sataa vettä, maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin myös ukkosta, illalla etelästä alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta ja yön alin 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Erinomaista maanantaita. Tänään heitetään hyvästi ja elokuulle. Niin se on kesä sitten hujahtanut. Ainakin tälleen kalenterin näkökulmasta. Sitähän me ei voida vielä tietää, että mitä kaikkea tuo sää meille oikein tarjoaakaan. Voihan olla, että ei ole ehkä niin syksyistä, mutta kyllä ainakin tänään tuntui, että hypähdettiin heti syksyn puolelle. Aika sateista ja pilvistä, ja Ilmatieteen laitoshan sanokin tänään meidän kuuluvuusalueelle, niin kuin tuossa uutisten jälkeen tuli sanottu, että tänään on pilvistä ja monin paikoin hyvinkin sateista, ja ajoittain se voi olla runsasta, ja vieläpä voi olla tarjolla ukkostakin sekä Etelä- että Keski-Suomessa, niin tänään on vähän semmoinen jokaiselle jotakin, mutta aurinkoa nyt ei ihan hirveästi ainakaan sääennuste lupaile. Tai sääennusteethan ei ikinä lupaa mitään, ne ennustaa. Kanta-Hämeessä on voimassa sadevaroitus, voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet taajama-alueilla liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Nämä on hienoja nämä Ilmatieteen laitoksen varoitukset, jotka ovat hyvinkin yksityiskohtaisia paikoitellen. Mari Pekkanen täällä studiossa, terve. Miten se viikonloppu meni? Oliko venetsialaisia? Oliko menoa ja meininkiä? Itellä oli menoa ja meininkiä taas ihan yllin kyllin Jokkiksen liigakisa viikonloppuna Karviassa. Ja sieltä on myöhään eilisiltana kotiuduttu ja tehty vielä vähän töitä ennen nukkumaan käymistä, niin on tosi pirteä ja levännyt olo. Mutta ehkä nämä maanantait voi ollakin vähän semmosia. 0406195939 on toi WhatsApp-numero, jos haluat laittaa studioviestiä. Pari viestiä tänne on tullutkin ja lisää saa laittaa tulemaan. Myös biisitoiveita, jos tulee joku oikein mahtava mieleen. Mutta Taylor Swiftiä olisi tarjolla tässä heti ensimmäisenä. I knew you were trouble.

Markku Klemetti ja Lippissukupolven joutsenlaulu. 31. päivä elokuuta on tänään ja tänään on tullut kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun Suomen tasavallan presidentti, pitkäaikaisin presidentti Urho Kaleva Kekkonen kuoli. Eli päivämäärä oli 31. elokuuta 1986. Suomen tasavallan presidenteistä 8 ja yhtäjaksoisesti pressana 1956 vuodesta alkuvuoteen 1982. Eli yli 25 vuoden ajan ja Kekkosen presidenttikauden ja kylmän sodan aikana tietysti Suomi säilyi Euroopan länsiryhmässä Neuvostoliiton melko voimakkaasta painostuksesta huolimatta. Ja Kekkonen on ensimmäinen, joka toimi tasavallan presidenttinä 2 kokonaista kautta ja ainoa, joka on valittu toimeensa useammaksi kuin 8 kaudeksi. Ja ennen presidenttiyttään hän Kekkonen toimi muun muassa oikeusministerinä, eduskunnan puhemiehenä sekä 5. hallituksen pääministerinä. Ja ennen poliittista uraansa hän oli poliisi, juristi ja yleisurheilija. Kaivoin vähän tuommoisia arkistotietoja tältä päivämäärältä 40 vuotta sitten ja löysin esimerkiksi tällaisen Ilta-Sanomien lööpin 1. syyskuuta 86 Kekkosen poismenosta etusivun otsikolla Suomi suree suurmiestään ja päivän lööpissä oli Kekkosen kuva ja ytimekäs teksti UKK 1900-86. Ja tuossa jutussa luki, että liput laskivat puolitankoon ja koko Suomi hiljeni kunnioittamaan edesmenneen tasavallan presidentin Urho Kaleva Kekkosen muistoa. Kuolinuutisen levittyä varhain aamulla helsinkiläiset alkoivat hiljalleen kerääntyä presidentti Kekkosen Tamminiemen kodin lähettyville. Päivän mittaan Tamminiemen porteille kertyi suuret määrät kukkalaitteita. Ja on tietysti paljon kuva- ja videomateriaaliakin tuolta ajalta. Ja itsellä ei muistikuvia tuosta ole sattuneesta syystä, mutta onneksi on tämmöisiä kattavia arkistoja olemassa. Ja tämän vuoksi ajattelin nyt kaivaa myöskin musiikkiarkistoja hitusen. En muista, onko kuullut tätä kappaletta koskaan, mutta kyllä me otetaan tästä Sir Elwoodin Hiljaiset värit. Ja tämän biisin nimi on Kekkonen.

0: Urho Kaleva Kekkosen kuolemasta on siis tänään kulunut 40 vuotta ja siksi keskipäivän keitaassa soi Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Kekkonen.
1: Karjalainen syke.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Karjalainen syke.

MB-Hold ja Hot Couplenne. Erityisesti Kaakkois-Suomessa on viime ajat puhuttu paljon ja ehkä vähän pelättykin sikaruttoa. Ja osa Loviisaa kuuluu nyt afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeseen. Ruokaviraston tutkimuksissa 28. elokuuta todettiin afrikkalaista sikaruttoa Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Ja tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat kokonaisuudessaan. Lisäksi siihen kuuluu osia Loviisan ja Kouvolan kaupungeista sekä Lapinjärven kunnasta. Ja toi tarkka kartta tartuntavyöhykkeestä löytyy Ruokaviraston sivuilta, jos sitä haluaa käydä vakoilemassa. Uudella tartuntavyöhykkeellä sovelletaan rajoituksia, jotka koskevat sikoja ja villisikoja sekä niistä saatavaa lihaa, lihatuotteita ja sukusoluja. Lisäksi metsästys on kielletty ja voimassa ovat luonnonvaraisten eläinten ruokintakiellot. Tästä aiheesta on tänään tuosta laajenemisesta niin uutisoinut Yle.

Kreikasta. Ei sekaan loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntui hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sun.

sua senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluat.

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Pyhimys ja Saimaa kappaleella Hermese taas. Ootko miten tarkka päivämääristä ja nimenomaan niistä parasta ennen päivämääristä? Me on aika huithapeli siinä mielessä, että jos jääkaapista tai leipälaatikosta löytyy päiväys, joka on jo mennyt, niin kyllä me tsekkaan, että onko se kunnossa. Et en sokeana luota siihen päivämäärään ja heitä tuotetta menemään, koska olen tottunut siihen, että ruokaahan ei heitetä menemään. Mutta tunnen myös niitä, jotka varmuuden vuoksi heittävät tuotteen menemään ennempää kuin se päivämäärä on jo mennyt, jotta ei vaan mitään pääsisi käymään. Ja katselin tuossa Savon Sanomien sivuilta ainakin löytyy tämä juttu, voi olla, että muistakin konsernin sanomalehdistä, että moni epäröi kotikeittiössään just niitä asioita, että voiko päiväyksen ylittänyttä jukurttia vielä syödä ja kuinka kauan ruokaa voi säilyttää pakastimessa. Marttojen kotitalouden asiantuntija Eveliina Miettinen korostaa aistinvaraista arviointia kotikeittiössä. Yleensä kaikkia kuivia elintarvikkeita voi monesti käyttää pitkäänkin parasta ennen päiväyksen jälkeen. Monet maitotuotteet ovat myös usein käyttökelpoisia päiväyksen jälkeen, jos ne eivät haise, maistu tai näytä pahalle. Esimerkiksi jauhot, pastat ja hiutaleet säilyvät usein päiväystä pidemmälle, jos ne on säilytetty oikein. Miettisen mukaan esimerkiksi maitorahka voi säilyä pitkäänkin päiväyksen jälkeen. Myös kananmunat voivat säilyä pitkään, jos ne on säilytetty oikein tasalämmössä. Parasta ennen päivämäärällä merkittyjä elintarvikkeita voi ja saa arvioida aistinvaraisesti. Näin sanoo myöskin Hämeenlinnan kaupungin terveystarkastaja Suvi Martikainen. Parasta ennen päiväys tarkoittaa aina sitä ajankohtaa, johon saakka elintarvike säilyy hyvänä ja varmasti käyttökelpoisena. Elintarviketta voi mahdollisesti käyttää ja myydä kaupassakin vielä parasta ennen päiväyksen jälkeen, jos se on elintarvikkeeksi kelpaavaa. Mutta jos ruuassa on jotain aistinvaraisesti havaittavia vikoja, eli ulkonäössä, tuoksussa, maussa jotakin huomata, niin eihän sitä nyt kannata syödä. Parasta ennen päiväys on tavallaan se takuu ajankohdasta, mihin asti ruoka on varmasti käyttökelpoista. Ja tässä jutussa K-Market Käikelän kauppias Jonna Herlevi kertoo, että parasta ennen päiväyksen ylittäneitä tuotteita voidaan myydä vielä muutamasta päivästä, jopa viikkoihin tai kuukausiin tuoteryhmästä riippuen. Ja jos tuotteessa on viimeinen käyttöpäivä, niin sitten sitä ei saa myydä tuon päiväyksen jälkeen. Mutta esimerkiksi tuoretuotteita voidaan myydä vielä pari päivää parasta ennen päivän jälkeen. Myös monissa kuivatuotteissa, kuten kekseissä, käyttökelpoisuutta on jäljellä vielä pitkäänkin. Ja erityisesti tiiviisti pakatut kuivatuotteet soveltuvat myyntiin parasta ennen päiväyksen jälkeenkin, ja myös tuoreiden vihannisten kuntoa voidaan arvioida ulkoisesti ylittyneestä päiväyksestä. Ainakin pitäisi kertoa asiakkaille selkeästi. Ja sitten on tietysti myös niitä tuotteita, joissa päiväystä on vuosien päähän, niin siinäkin voi pohtia, että mistähän se tölkki tietää, että kuinka pitkään vaikka esimerkiksi joku poronliha tölkissä säilyy just siihen tiettyyn päivämäärään. Niin myöskin tässä suositellaan tekemään aistinvaraista arviointia, että miltä se vaikuttaa ja jos sitten päiväyksestä on kulunut jo puoli vuotta tai vuosi, niin sitten heittäisi pois, näin ainakin sanoo Miettinen. Mutta minkälainen parasta ennen tai viimeinen käyttöpäivä päivämäärien kyttäjä olet? Onko ne vaan suuntaan antavia? Ootko semmoinen vähän niin kuin miekin, että ei se ole niin justiisa? Vai katsotko hyvinkin tarkasti päivämäärät ja et anna mennä minkään vanhaksi? 0406195939. Laita viestiä.

Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You, kello on 11.47. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä reilun tunnin ajan kello 13. Ja tuo WhatsAppin numero meille studioon on 0406195939. Suurlähettiläitä tulossa seuraavaksi.

0: Suurlähettiläät, kun tänään lähden. Aika moni käyttää nykyään tekoälyä, tosi moni käyttää sitä jotenkin tiedonhakuun, mutta tietysti monta muutakin tapaa on käyttää tekoälyä. Mutta tiesitkö, että Yhdysvalloissa on alettu käyttämään tämmöisiä tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja todistusaineistona oikeudenkäynneissä? Washington Postin mukaan viimeisen 2 vuoden aikana ainakin 12 tuomioistuinten käsittelyä käytti tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja todistusaineistona. Ja Washington Postin artikkeli käsittelee RKC-nimellä kulkevan teinin tapausta, jossa elokuussa 16 vuotta täyttävä teini kysyi oikeuskäsittelyyn liittyvää apua OpenAI:n ChatGPT-kielimallilta. Ja kirjoittaa näin, että isäni sanoi, että olen saamassa sovittelussa $1 000 000. Hän sanoi, että jos se ei tee minua onnelliseksi, mikä tekee? Mitä hän tarkoittaa? Näin siis teini oli kysynyt tältä kielimallilta oikeuden papereiden mukaan. Ja tämä oikeuskäsittely liittyi tapaukseen, jossa teini oli haastanut Metan, Snapchatin, TikTokin ja YouTuben oikeuteen siitä, että yhtiöiden sovellukset olivat aiheuttaneet hänelle vuosien mittaisen sosiaalisen median addiktion ja lukuisia mielenterveysongelmia. Ja RKC:tä edustaneen tyypin mukaan ChatGPT:hen syötetyillä tiedoilla ei lopulta ollut merkitystä tapauksen ratkeamiselle, mutta se on kasvava huoli alalla. 15-vuotias saattaa syöttää tekoälylle tietoja ja asioita, joita hän ei kertoisi terapeutilleen, vanhemmilleen tai ystävilleen, ja hän saattaa tehdä sen tajuamatta, että lokit saattavat päätyä lakiekspertin pöydälle.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuussa S-Market Jukolan porttia laajennetaan. Pohjois-Karjalan osuuskauppa laajentaa Mutalassa sijaitsevaa markettia 500 neliömetrillä. Myymälän laajentaminen on 1,1 miljoonan euron investointi. Tavoitteena on, että rakennustyöt alkavat syyslokakuussa. Myymälään tulevat uutena paistopiste, kahvipiste ja hihnalliset itsepalvelukassat ja tuotevalikoimaa kasvatetaan. Myymälä avattiin 7 vuotta sitten. Somesuosio meinaa koitua ilomantsilaisen luontokohteen kohtaloksi, kun Kaunisjärven kirkkaasta vedestä kuvatut videot leviävät. Lisääntynyt kävijämäärä tuo tullessaan lieveilmiöitä. Ihmiset ovat jättäneet jälkeensä esimerkiksi roskia ja luvattomia nuotiopaikkoja. Luonnossa on ajettu autolla ja uusia uimapaikkoja on muodostunut, kun ihmisjoukot eivät ole enää mahtuneet vanhoille paikoille. Aiheesta uutisoi aiemmin Yle. Alueen maanomistaja Tornator kertoo, että tilanteeseen puututaan. Ainakin alueelle ovat tulossa kyltit ilmoittamaan, että järvi on luonnonsuojelualuetta. Airbnb-asunnon Imatralla vuokranneet nuoret miehet ryöstivät asunnosta rahaa ja omaisuutta. Asunnon omistaja havaitsi vuokralaisten poistuttua, että asunto oli sotkuinen ja tavaraa oli viety. Poliisi otti kiinni toisen vuokralaisen tuoreeltaan ja toisen noin viikkoa myöhemmin. Tapaus on osa laajempaa rikoskokonaisuutta, jota Etelä-Karjalan käräjäoikeus käsitteli elokuussa ja josta annettiin tuomio perjantaina. Ja STT:n uutisiin. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna. Laajemmin metsästys alkaa 10. lokakuuta. Ulkomaalaistaustaiset ruokalähetit ovat huolissaan oleskelulupiensa menettämisestä, mikäli uusi alustatyölaki toteutuu nykymuodossaan. Lähetit pelkäävät, että he menettävät yrittäjän oleskelulupansa, eivätkä saa tilalle työntekijän oleskelulupaa. Maahanmuuttoviraston mukaan lakiluonnos avaa oven tilanteelle, jossa aiemmin yrittäjänä työskennellyt alustatyöntekijä ei täytä edellytyksiä työntekijän oleskeluluvalle. Lakiluonnos pohjautuu EU-direktiiviin, jonka perusteella alustatyöntekijän oletetaan jatkossa olevan työsuhteessa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Tänään koko maassa sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 16-20 astetta ja yön alin 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: 29 Palms soi siinä kello 12 uutisten jälkeen esitteenä Robert Plant. Kello on ihan kohta 10 minuuttia yli 12. Hyvää maanantaita, hyvää elokuun viimeistä päivää. Tämä päivä pitää sisällä jonkinlaista haikeutta, sillä tässä kohtaa ihminen tietää, että kesä alkaa olla väkisinkin takanapäin, riippumatta siitä, tuleeko vielä kesäisiä päiviä vai ei. Ja se on aina semmoista tietynlaista hyvästien jättämisaikaa. Mutta sitten samaan aikaan se, että syksy saa ja rutiinit alkavat rullata arjessa, niin ei sekään ole yhtään huono juttu. Eihän. Aika usein sitä sanotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Maustetytöillä on vähän toisenlaista tarinaa.

One Republic ja West Coast soi keskipäivän keitaassa. Ja tuossa aiemmin tuli puhuttua siitä, että ihmiset ovat varsin erilaisia, mitä tulee viimeinen käyttöpäivä tai parasta ennen päiväyksen tuijottajia ja kuinka orjallisesti noita päivämääriä noudatetaankaan. Niin, no se nyt pitäisi olla, siis tietyt asiat pitäisi vain ihmisten osata, mutta tiedän, että kaikilla ei ole semmoista logiikkaa päässä tai ei ole ollut jotain kotitaloustunteja tai vaikka olisi ollut, niin ei ole kiinnittänyt tiettyihin asioihin huomiota. Mutta joillakin on tapana vaikkapa unohtaa ruokapöydälle yöksi. No sitähän nyt ei tietenkään suositella syötäväksi. Ja sitten tietysti erilaiset tuotteet säilyy eri tavalla. Ja täällä Jomppeli kirjoitti, että kyllä minä päiväyksiä kyttään, mutta ostan 60-siltä, eli siis ilta-aleista, melko ison osan tuotteista omaan käyttöön. Ja jos mitä ei itse tule ajoissa käytettyä, niin soveltuvilta osin, siis lähinnä liha- ja gluteenittomat tuotteet, niiden käsittelyn hoitaa sellainen 65-kiloinen nelijalkainen tarkoittanee koiraa. Toki omassa käytössä makkara voi olla jopa melkein viikon päiväyksestä, mutta kuumennus pitää olla huolellinen.

tarpeellinen ja riittävän pitkä, jotta turvallisuus säilyy. Oman huushollin ulkopuolelle, siis myyntiin menevissä, on asian suhteen sitten pipo todella kireellä raaka-aineiden suhteen ja päiväykset ehdottomia ja vielä toleranssin kanssa. Vuosia säilyvissä säilykepurkeissa jo muutama viikko saattaa olla sellainen ylitys, että aistinvaraisen arvioinnin jälkeen sisältö menee bioon ja säilytyslämpötilat vaikuttavat todella paljon, kestääkö tuote yli päiväyksen. Ja toihan se onkin, että ihan kaikki tuotteet, niin ei ne ole semmoisia, että kannattaa välttämättä jääkaappiin tyrketä tai sitten unohtaa ja ei laitakaan sinne jääkaappiin. Niin kyllähän se arki tämmöisinä elintarvikejuttuinenkin niin vaatii sen pientä valppautta, jos ihan kaikki ei tuolla takaraivossa ole. Minulla on pari kertaa käynyt niin, että olen ostanut jonkun kaupan tämmöisestä kampanjasta. Ei ole ollut edes päiväystuote, eikä ollut sillä tavalla niin kuin punalapputuote, mutta on ollut paljousalennuksessa. Niin just olen saattanut ostaa tai ostanutkin. Ja nämä on molemmat kerrat olleet semmoisia kilonpakkauksia broileria, joko rintafilettä tai jotain muuta, mutta semmoisia valmiita filepaloja. Niin niissä on ollut päivämäärää vaikka kuinka pitkälle. Ja sitten kun on ajatellut, että no nyt valmistan tästä illalliseksi kana-aterian isselleen, niin siinä kohtaa kun raotat sitä muovia, että avaat sen paketin ja sitten sieltä tulee semmoinen kaamea löyhähdys, niin ei tullut mieleenkään jatkaa kokkaamista siinä kohtaa, että joo, en sitten tehnyt ruokaa, koska ne oli vietävä ihan välittömästi siitä biojätteeseen ja siis ei kerennyt olla se pakkaus kauaa kotona auki, mutta kyllä se aika kauan säilyi se haju siinä kämpässä. Mutta en tiedä missä kohtaa olisit mennyt pieleen, koska kaupasta hyvin nopeasti se pääsi kotona jääkaappiin, että onko kylmäketju sitten katkenut jossain aiemmin, kun siinä oli 4 päivää myöhemmin vasta päivämäärää.

0: Karjalainen syke.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Karjalainen syke.

eikit nukkuvaa. Liian usein kaipaat niitä hetkiä, et saisit yksin.

Ekotrippi ja heidän versionsa kappaleesta Hiljaisuus, joka on siis alun perin Irinan biisi. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat. Ja Kaakkois-Suomen poliisi on lähettänyt aiheen tiimolta oikein tiedotteen, jotta kukaan meistä ei haksahtaisi näihin huijausyrityksiin. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista. Ja näissä saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikeannäköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin. Ja kyllä tässä on nyt oppinut sen, että ei oikeastaan mitään linkkiä kannata mennä klikkailemaan. Että varsinkin jos joku virallinen taho lähestyy viestillä, niin sitten menee mieluummin suoraan asioimaan heidän nettisivujen kautta tai soittaa vaikka asiakaspalveluun, jos sellainen sattuu löytymään. Nykyaikana muuten tuosta asiakaspalvelusta lähetti kyllä aivan sivupoluille, mutta nykyaikan on tosi monessa tahossa puulaakissa vaikea saada ihmistä tavoitettua. Et nykyään niin mehän keskustellaan tekoälyn kanssa enemmän kuin arvata saattaa. On kaikenlaisia tekoälyavustebotteja, jotka toimivat ikään kuin asiakaspalvelijoina. Mutta sitten kun esität heille sen asian, niin sitten sieltä tulee jotain hakutuloksia, mitkä täsmäävät tiettyihin sanoihin siinä kysymyksessä ja eihän siitä mitään tule. Ja minulle kävi näin viime viikolla erään yrityksen kanssa, tämmöinen kansainvälinen yritys, mutta toimii kyllä myös Suomessa ja on Suomessa tosiaan toimipistettä ja henkilöitäkin toimessa, niin me olin nyt varmaan vuorokauden ajan jankannut tekoälyn kanssa sitä samaa asiaa ja sitten kirjoitin tälle tekoälylle, että voisinko saada kontaktin elävään ihmiseen, niin sitten se rupesi taas puolestaan jankkaamaan, että kyllä minä sinulle riitän. Ajattelin, että en käytä enempää aikaani siihen, että väittelen tekoäly asiakaspalvelijan kanssa. Mutta nythän tässä on semmoinen tilanne, että se asia ei ole ratkennut mitenkään ja se olisi pitänyt ratketa jo jotakuinkin viikko sitten. Ja tässä meinaa olla pieni aikataulupainekin asian suhteen. Ja kun asia ei etene yhtään mihinkään, enkä mie saa mistään yhtään ihmistä kiinni, eikä heillä ole myöskään semmoista sähköpostia, että voisi lähettää ja siinä toivossa, että se lukisi joku ihminen, niin ihan kaikkea ei kyllä kannattaisi automatisoida, mutta en tiedä. En mie kyllä jaksa enää sen tekoälyn kanssa ruveta siitä aiheesta väittelemään, että pitää jotain muuta keksiä sitten, miten tuo asia saataisiin ratkottua, mutta se on kuitenkin ratkaistavaa ja tämän viikon aikana. Manic Street Preachersilta kuunnellaan seuraavaksi kappale People Ruin Paintings.

Kyllä tuli paljon sympatiaa kuuntelijoilta, kun kerroin tuosta, että me on väitellyt tekoäly asiakaspalvelijan kanssa. Ja sitten yksikin kuuntelija laittoi, että aika epätoivoinen väittelykaveri, niin sanoin, että en jaksa yhtään sitä, että 17 eri tapaa käyttäen yritän kertoa samaa asiaa ja silti se ei älyä, että olisi niin paljon helpompaa puhua ne asiat. Niin hän kyllä samaistui ja sanoi, että ei sitä kukaan kestä. Ja sitten tuli hyvä kysymys, että miten ihmiset, ketkä ei käytä digipalveluita, hoitaa asiansa jatkossa, niin en tiedä, en ole ihan varma, miten miekään hoidan asiani jatkossa, jos aina pitää jollekin tekoälylle rupaatella, niin mutta kai se on vaan jotenkin sopeuduttava sitten tämmöiseen. Kuningasidealla seuraavaksi tulossa Turku-Tampere.

Siinä Journey kappaleella Separate Ways. Kello on 12 minuuttia vaille 13 ja seuraavaksi meillä olisi täällä tarjolla kappale nimeltä Firestone, esitteenä Kygo tai Kygo ja Conrad.

0: Siinä Kygo ja Conrad kappaleella Firestone. Eräs kuuntelija tuossa soitteli studioon vähän aiemmin ja sanoi, että hänellä on kyllä jo niin haikea olo, että joutuu kesälle heittämään hyvästit. Ja sen takia hän soittelikin, että haluaisi kuulla kappaleen, joka on julkaistu alkukesästä ja vie siihen hetkeen, kun yöt oli pisimmillään ja ei vielä huolta siitä, että tulee syksy ja pitää pukeutua pitkin lahkeisiin. Ymmärrän kyllä tosi hyvin tämän tematiikan. Ja siksipä meidän kuuntelija toivoi, että soitettaisiin tosiaan tuoretta musiikkia, mutta varsin juhannusvoittoista sellaista. Eli Helmi Marleenalta kuullaan seuraavaksi kappale Juhannusvalssi.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Helmi Marleena ja juhannusvalssi. 3,5 minuutin kuluttua kello tulee 13, vuoroon uutiset ja sen jälkeen Jani Nivala jatkaa lähetystä Puolen Suomen iltapäivän merkeissä. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja laitetaan vielä Damiano David soimaan ennen uutisia. Kappale on Voi siis. Oikein mukavaa maanantai jatkoa ja elokuun loppua. Syyskuussa kuullaan. Moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Verohallinto vaatii, että lieksalainen autokorjaamo ja autohuolto GA Kone asetetaan konkurssiin. Konkurssihakemuksen mukaan verohallinnon saatavat yhtiöltä ovat viivästysseuraamuksineen yhteensä yli 41 000 euroa. Yhtiöllä on merkittävästi velkaa myös muille tahoille. GA Kone on parhaillaan yrityssaneerauksessa, mutta saneerausmenettelyn selvittäjä esittää, että saneeraus lopetetaan välittömästi ja yhtiö asetetaan konkurssiin. Yhtiöllä on erääntynyttä massavelkaa yhteensä lähes 150 000 euroa. Itä-Suomen yliopiston ravintoloissa kasvisruoka on aina liharuokaa halvempaa. Yliopisto haluaa kannustaa opiskelijoita valitsemaan kasvisruokavaihtoehdon. Se on linjastolla myös ensimmäisenä tarjolla. Itä-Suomen yliopiston kampusravintoloissa kasvisruoka on halvempaa kuin monissa muissa Suomen yliopistoissa. Asiakaspalautteiden perusteella opiskelijat ovat tyytyväisiä kampusravintoloiden tarjontaan. Lappeenrannassa Luukkaansalmen siltaa yritetään ilmeisesti nimetä puoliväkisin Alisan sillaksi kansalaisaktivismin keinoin. Kaukaan puolelle pyörätielle on ilmestynyt maalaus, joka on huomattavasti esteettisempi kunnianosoitus maratonin EEM-kultamitalisti Alisa Vainiolle kuin sillan ajoradalle aiemmin maalattu teksti Alisan silta. Vainio harjoitteli pitkällä ja korkealla Luukkaansalmen sillalla valmistautuakseen Birminghamin maratonreitin korkeuseroihin. Seuraavaksi STT:n uutisia. Parisuhteessa elävät ikääntyneet käyttävät enemmän alkoholia kuin yksin asuvat. Erityisesti parisuhteessa elävät ikääntyneet naiset juovat enemmän kuin ilman kumppania elävät naiset. Tieto selviää Åbo Akademin, Högskolan på Ålandin ja ruotsalaisen Uumajan yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin siviilisäädyn ja sen muutosten yhteyttä ikääntyneiden alkoholin käyttöön Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Ruotsin Västerbottenissa. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä huijarit aktivoituvat kalastelemaan pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja, muistuttaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Itäisen Suomen iltapäivä.
1: Niin on keskipäivä kääntynyt taas iltapäivän puolelle ja lähetys on startannut. Bändin musiikilla, jota mä luulin joskus junnuna Rokseteksi, mutta se onkin Savage Garden, australialaiskaksikko. I Want You -nimisellä hitillä startattiin tämä maanantai nyt sitten täällä iltapäivälähetyksen puolella. Mari Pekkanen tavattavissa huomenna. Hänellä on vastaanottoaika kello 11-13. Ei muuta kuin vuoronumeroa sitten vaan sieltä ja Mari tulee sitten huutamaan sukunimellä käytävältä ja ottamaan sinutkin vastaan huomenna tiistaina kello 11-13 taas. Kyllä, kyllä. Nyt täällä on sitten tämmöinen valelääkäri Nivala sitten studiossa. Morjesta vaan ja hyvää elokuun viimeistä päivää meikäläisenkin puolesta. Kohta muun muassa J. Karjalaisen musiikkia ja Axwell ja Ingrosso, The Sun Is Shining -niminen kappale. Aurinkoa vähän enemmänkin ehkä kaivattaisi jopa ukkosta ilmassa meidän kuuluvuusalueella, niin kuin sääennuste tuossa äskettäin kertoili meikäläisen toimesta. Mitäs tänään? No tänään jatketaan semmoista teemaa, mitä hieman niin kuin starttailtiin jo perjantaina. Tuossa oli toi nuku yö ulkona päivä lauantaina, tai siis yö, siis teematempaus, nuku yö ulkona, jonka järjesti Suomen Latu, niin meillä oli Suomen Ladun asiantuntija puhumassa tuosta tempauksesta perjantaina. Niin tänään meillä on lähetyksessä vieraana tämmöinen siis ulkonukkuja, semmoinen ihminen, joka nukkuu about niin kuin aina ulkosalla. Hän on Suvi Björk-niminen suomalainen nainen ja otetaan selkoa siitä, että nukkuuko hän nyt sitten ihan niin kuin joka yö ulkona, kesät, talvet ja mitä varusteita sinne tarvitsee olla ja minkälaisia vaikutuksia sillä sitten on, jos nukkuu aina, lähes aina ulkosalla. Mä en tosiaan tiedä, että onko se niin kuin ihan joka yö, mutta kysytään Suvilta itseltään kello 16 jälkeen tänään, että miten se nyt hänellä sitten menee tämä touhu, kun hän on tämmöinen ulkonukkuja, niin tämmöinen mielenkiintoinen haastateltava tänään kehissä 4 jälkeen iltapäivällä. Ja viime viikolla, kun me vietettiin teknoviikkoa täällä Puolen Suomen iltapäivässä, Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 3 jälkeen, niin tänään siirrytään sitten teknosta rock and roll -musiikkiin. Nyt startataan sitten rockiviikko tänään ja arkipäivinä kello 15 jälkeen kuunnellaan joku semmoinen rockibiisi, mikä oikein niin kuin peläyttää pölyt pois kunnolla ja ottaa luulot pois, niin rockiviikko käynnissä. Joo, Puolen Suomen biisi on rockmusiikkia. Jotain tämän terminaalle laskettavaa kamaa sitten iltapäivisin aina 3 jälkeen. Paikalliset ohjelmaosiot on kehissä iltapäivällä 14.30, 15.30 ja 16.30. Interaktiivinen lähetyksemme ottaa vastaan viestejä tai toiveita tai jotain kohinaa tai älämölöä, mitä sitten ikinä sieltä teikäläisen matkapuhelimesta tänne sinkoileekaan numeroon 0406195939. Voi laittaa kuvan tai ääniviestinkin tai videopätkän tai mitä vaan. 0406195939. Joo, tämmönen maanantai tulossa ja huomenna sitten tosiaan syyskuu kehissä. Tervetuloa mukaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen.
0: Studiossa Jani Nivala.

J. Karjalaisen pieni laulu, Oulu, Wisconsin. Mut ihan kyllä tuon laulaja lauluntekijä biisiä parhaimmistoa väittäisin minä. Vaikka ei ole semmoinen iso biisi niin kuin joku hänen hittilaulut Ville ja Lupine ja Ankkurinapit ja Doorikset ja tän tälleen, mutta tommonen lyhyt kappale, alle 3 minsaa, pieni laulu, soljuu mahtavasti eteenpäin. Oulu, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026. Rupesin miettimään tuossa biisin aikana, että olenko mä nähnyt jotain tällaisia.

tietoja jossain, ja kyllähän se pitää paikkansa. Oulu on valittu vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Valinta tuo kaupunkiin monenlaista positiivista toimintaa, kuten kansainvälisiä vieraita, matkailu- ja yrityssektorille, kulttuuri-infrastruktuurin kehittämistä ja monipuolista kulttuuriohjelmaa. Joo, kyllä se Oulu on nyt tämmöisen tittelin saanut, mutta nyt just kun sitten, jos mietitään meidän Suomen Oulun erityislaatuisuutta, niin ei sekoiteta Suomen Oulua tuohon Wisconsinin Ouluun, joka löytyy sieltä Amerikan Yhdysvalloista. Niin, näitä on sitten muitakin näitä Euroopan kulttuuripääkaupunkeja. Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kunnan kanssa. Noni, se siitä. Ei ollutkaan niin erityislaatuinen juttu toi. Et siis jos on niin kuin melkein 40 Euroopan kulttuuripääkaupunkia nyt sitten tänä vuonna, niin eihän tuossa nyt ole mitään. Tuohan on ihan turha titteli, kun joka toisella pitäjällä Euroopassa on tuommoinen status kuin Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026. Semmoinen titteli sitten.

Siinä oli semmoinen daami kuin Thelma Plum laulamassa ja kappale oli Hurricane. Ja daameja lisää kehii kohta Zara Larsson, Can't Tame Her ja sitten Irina, Älä riko kaavaa. Hepskukku Jani, minähän se olen täällä heti kärkkymässä retroradioni äärellä. Täällä on tämmöinen retroradiokuuluttaja myös äänessä. Kämppäni on nyt putipuhdas 3 viikonloppuna mummolla majailleen termiitin jäljiltä. Mulla tuli tässä nyt, kun lukasin tämän viestin lävitse, niin mieleen semmoinen, että pitääkö tuholaistorjuja kutsua paikalle. Että jos siellä on termiittejä, niin nehän pitää hoitaa kämpästä pois. Mutta okei, ne on ollut siis mummon termiittejä sieltä alenevasta polvesta vissiin niin kuin lapsenlapsia, jos käsitin oikein. Tämä on Jaanan viesti. Jaana kirjoittaa myös, että olisitko muutes yhtä hyvä valelääkäri kuin tämä Kaikkonen Jopet-showssa? Voisin siinä tapauksessa tulla vastaanotolle ja sä voisit olla tohtori Nivus. Tohtori Nivunen, niin siihen se kai sitten kääntyisi. Mä en muista Kaikkosta Jopet-showsta. Valaiskaa, jos joku muistaa, mikä se olikaan. Lahdessa eräs kuulijamme on linjoilla. Kaikki on Lahdessa hyvin. Siellä on ollut joku lääkärioperaatio, sairaalareissu 3,5 tuntia, mutta sitten pääsi kotiin. Kiva olla linjoilla. Oli kova sairaalaoperaatio. No hyvä, että kaikki meni hyvin ja nyt sitten arki rullaa siellä sairaalavisitin jälkeen normaalisti. Kuulijamme pistää vielä, että oli loistava palvelu ja kaikin puolin hyvä meininki sairaalassa. Hyvä kuulla, että terveydenhuolto toimii meillä Suomen maassa. Tällaisia kuulumisia WhatsAppissa 0406195939.

Irina, älä riko kaavaa. Otetaan puolen Suomen iltapäivässä kohta Summer in the City, Joe Cockerin kappale, soimaan seuraavaksi. Itse päivät eivät ole veljiä tai sisaruksia tai siskoja keskenään. Jotenkin oli todella nihkeä aamu tänään. Oliko vähän semmoinen karvis maanantai sitten mulla? Se voi olla, että oli semmoistakin liikkeellä, mutta jotenkin oli todella nihkeä herätä ja ei olisi halunnut millään herätä. Taas niin kuin semmoinen aamu, että siellä peiton alla oli lämmintä ja jotenkin turvallinen pesä siellä olla. Jotenkin oli hirveä lähteä sieltä pois, niin mä sorruin tänä aamuna semmoiseen karmeeseen tekoon, että mä torkutin. Mä torkutin parikytämien saa sängyssä ja ei se päivä siitä sit ainakaan niin kuin parantunut. Ja en tiedä, olen miettinyt tässä nyt sitten koko päivän, että oliko se tämän mun torkutuksen syytä, että jotenkin tämä tämmöinen ihmeen vähän semmoinen sumune olo, tai semmoinen kuin olisi herännyt väärällä jalalla, että ei jotenkin, ei ole samanlainen päivä kuin vaikka mitä viime viikolla oli, semmoisia normaaleja päiviä, että jotenkin jää semmoinen ihmeen niin kuin verho tuohon pään eteen, niin mä syytin sitä torkutusta siitä, että se voisi olla semmoinen huono juttu, mitä ei ikinä kannattaisi tehdä, mutta on olemassa tämmöisiäkin tutkimuksia, jotka sanoo, että se torkuttaminen, että se voi jopa niin kuin kannattaa ja herätyskellon torkkunappia käyttämällä voisi saada hyötyä itselleen. Journal of Sleep Research-lehdessä julkaistiin 3 vuotta sitten semmoinen tutkimusartikkeli, että 30 minuutin torkuttaminen aamulla ei heikennä useimpien ihmisten unenlaatua. Että okei. Ei toimi kaikille ihmisille samalla lailla, mutta valtaosalle toimii, että jos torkuttaa 30 minuuttia tai vähemmän, niin se voi olla jopa hyödyllistä heräämisessä. Näin sanoo Tukholman yliopiston psykologian tiedekunnan apulaisprofessori Tina Sundelin. Hän on NBC Newsille kertonut tämmöistä. Tämä tutkimus toteutettiin ihan niin kuin suurella otannalla. Tutkijat kysyi reilun 1700 aikuisen nukkumistottumuksia. Ja yksi löydös sieltä oli tämmöinen, että torkuttaminen näytti tutkimuksen mukaan nopeuttavan menneiden kokemuksien muistelua, reaktioaikoja ja matemaattisten ongelmien ratkaisua. Täytyypä kokeilla huomenna torkuttaa lisää enemmän monta kertaa, jos tällaisia etuja saa torkuttamisesta. Niin mä oon ehkä sitten torkuttanut tänään aivan liian vähän.

Joe Cocker, Summer in the City. Musta torkuttaminen on parasta. Ihanaa saada nukkua hetki lämpimän peiton alla ennen kuin pitää nousta. Torkkunappi sydän, kirjoittaa Anneli WhatsAppiin. Timpan viesti menee näin. Pidän torkuttamisesta, koska aamulla ei aina jaksa nousta heti ensimmäiseen herätykseen. Muutama ylimääräinen minuutti auttaa heräämään rauhassa. Torkuttaminen on mulle joka aamuista rutiinia. Ai niin kuin viikonloppuisinkin. No miksei? Niin, voihan sitä varmaan viikonloputkin viettää silleen, että jos se tosiaan jeesaa tuossa heräämisessä. Niin. Kyllä, kyllä. Joo, hei, torkuttamisestakin voi laittaa viestiä Annelin ja Timpan tavoin. 0406195939 on numero studioon. 0406195939. Täällä muuten kysyttiin myös, että milloin kuuluvuusalue leviää Ouluun saakka. No ei se vielä ole ainakaan levinnyt. Että kyllä meidän puoli Suomea on eri puolella Suomea nyt kuin Oulu. Mutta tosiaan koko Suomen asioita ja koko maailmankin asioita voidaan käsitellä täällä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, että ei me hirttäydytä siihen meidän viralliseen kuuluvuusalueeseen, että kyllä ihan voidaan käsitellä kaikki asioita, vaikka nämä meidän viralliset kuuluvuusalueet nyt sitten onkin niin kuin Keski-Suomessa ja Karjalassa ja Savossa ja Hämeessä. Niin, kuulijamme tosiaan kysyi, että onko se kuuluvuusalue jo levinnyt eikä minulle ole kerrottu mitään. Ei ole levinnyt. Tai jos on levinnyt, niin sitten mullekaan ei ole kerrottu mitään, että samassa veneessä ollaan.

Agnestic, klassikkolaulu Suomi Rockia. Kohta kultainen sukupolvi, Elinoran biisi ja sitten vielä Daft Punkin musiikkia myös ennen uutisia. Tasatunnein uutisia luvassa myös tänään maanantaina 31. päivä elokuuta, eli elokuun viimeinen päivä. Mä otan parit torkuttamisviestit vielä kohta, mutta tuossahan on uutisissa pyörinyt tänään myös noin veronpalautukset, joista osa meistä pääsee nauttimaan torstaina sitten tällä viikolla. Meikäläinen ei, mutta osalle luvassa potti. Onko se sitten pikkupotti vai onko se sitten jymypotti? Se riippuu vähän, miten on jaksanut verojansa järkkäillä vai onko jaksanut ollenkaan. Onko ollut ihan sattumaa, miten hommat on sitten hoitunut. Joo, joskus parikymppisenä ei kyllä tullut katseltua noita verohommia, että se oli aina semmoista lottoomista, mutta nykyään yrittää sitten aika lailla tehdä hommat silleen, että ei ainakaan tulisi mitään maksettavaa, että jos sieltä sitten joku pari euroa vielä tulisi palautuksia, niin se on niin kuin aina tavoitteena, kun noita veroprosentteja laittelee kohilleen, niin se on aina ikävä joutuu maksamaan niitä, vaikka osa porukasta sanoo, että se on niin kuin halpaa rahaa, että tavallaan ilmasta lainaa valtiolta tai jotenkin silleen, mitä ne sitten nyt sanookaan, mutta ei se kiva ole koskaan noita maksella noita tollaisia jäännösveroja. Mitäs täällä oli? Täällä oli Uneton Lahes nimimerkki, että en suosittele torkuttamista kenellekään. Se tekee heräämisestä vaikeampaa. Kun herätys soi uudestaan, niin olo on väsyneempi kuin heti noustessa. Siksi nousen aina ensimmäiseen herätykseen. Samoilla linjoilla on Anssi. En pidä torkuttamisesta ollenkaan. Se tekee aamusta kiireisen, sanoo Anssi. No niin, jos puoli tuntia vetkuttelee sängyssä, niin sitten on puoli tuntia vähemmän aikaa valmistautua päivän askareisiin. Niinhän se menee.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Verohallinto vaatii, että lieksalainen autokorjaamo ja autohuolto GA-kone asetetaan konkurssiin. Konkurssihakemuksen mukaan verohallinnon saatavat yhtiöltä ovat viivästysseuraamuksineen yhteensä yli 41 000 euroa. Yhtiöllä on merkittävästi velkaa myös muille tahoille. GA-kone on parhaillaan yrityssaneerauksessa, mutta saneerausmenettelyn selvittäjä esittää, että saneeraus lopetetaan välittömästi ja yhtiö asetetaan konkurssiin. Yhtiöllä on erääntynyttä massavelkaa yhteensä lähes 150 000 euroa. Itä-Suomen yliopiston ravintoloissa kasvisruoka on aina liharuokaa halvempaa. Yliopisto haluaa kannustaa opiskelijoita valitsemaan kasvisruokavaihtoehdon. Se on linjastolla myös ensimmäisenä tarjolla. Itä-Suomen yliopiston kampusravintoloissa kasvisruoka on halvempaa kuin monissa muissa Suomen yliopistoissa. Asiakaspalautteiden perusteella opiskelijat ovat tyytyväisiä kampusravintoloiden tarjontaan. Lappeenrannassa Luukkaansalmen siltaa yritetään ilmeisesti nimetä puoliväkisin Alisan sillaksi kansalaisaktivismin keinoin. Kaukaan puolelle pyörätielle on ilmestynyt maalaus, joka on huomattavasti esteettisempi kunnianosoitus maratonin EEM-kultamitalisti Alisa Vainiolle kuin sillan ajoradalle aiemmin maalattu teksti Alisan silta. Vainio harjoitteli pitkällä ja korkealla Luukkaansalmen sillalla valmistautuakseen Birminghamin maratonreitin korkeuseroihin. Seuraavaksi STT:n uutisia. Parisuhteessa elävät ikääntyneet käyttävät enemmän alkoholia kuin yksin asuvat. Erityisesti parisuhteessa elävät ikääntyneet naiset juovat enemmän kuin ilman kumppania elävät naiset. Tieto selviää Åbo Akademin, Högskolan på Ålandin ja ruotsalaisen Uumajan yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin siviilisäädyn ja sen muutosten yhteyttä ikääntyneiden alkoholin käyttöön Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Ruotsin Västerbottenissa. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä huijarit aktivoituvat kalastelemaan pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja, muistuttaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tuossa WhatsAppissa ollaan jengin kanssa puhuttu torkuttamisesta, niin tämä jakautuu aika 50-60 mun mielestä, että puolet pitää, että torkuttaminen on jees ja puolet on sitten sellaisia, että ei kun ekasta kerrasta noustaan ylös. Ja mä tuossa yhtä tutkimustakin referoin ennen kello 14 uutisia, että siitä torkuttamisesta voisi olla jopa hyötyäkin. Näin oli muutama vuosi sitten yksi tutkimus kertonut, että se voisi nopeuttaa jopa menneiden kokemuksien muistelua, jopa reaktioaikoja ja matemaattisten ongelmien ratkaisua, mutta tämä etu katosi 40 minuuttia sängystä nousemisen jälkeen. Näin lukee Keskisuomalaisen uutisartikkelissa vuodelta 2023. Et jos se etu katoaa 40 minuuttia sängystä nousemisen jälkeen, niin eihän sillä sit siihen päivään ole niinku minkäänlaista vaikutusta. Ei minkäänlaista. Hei, ja torkuttamisen lisäksi biisitoiveita on tupsahdellut WhatsAppiin. Biisejä on tässä jonossa. Sinunkin toive voi kohta soida. Jos olet semmoisen laittanut, niin venttaile hetki. 0406195939. Täällä on tämmöinen loistava toive meikäläiselle, aivan uusi tuttavuus kuin Jim Crows. Vai mitenkö tämä nyt pitäisi lausua? Kahdella C:llä kirjoitetaan tämä Crowsi. Vai Crows, miten se nyt sanotaankaan. Time in a Bottle-niminen kappale. Viesti kuuluu näin. Hei, biisitoive olisi tämän vuoden elokuun viimeisen päivän kunniaksi Jim Crowsin Time in a Bottle. Kesän saa tallettaa muistoihinsa jälleen. Tämä kuulostaa mahtavan runolliselta, tämä tämmöinen, että tallennetaan tämä kesä meidän muistoihin. Ja seuraavaksi soiva kappalekin on siis nimeltään Time in a Bottle. Aikaa pullossa, pullotettua aikaa. Mielenkiintoisia tämmöisiä kielikuvia tai ajatusleikkejä. Joo, ei ole tuttu kappale meikäläiselle, mutta kukas tämä Jim Crows nyt sitten onkaan? Hän syntyi 43, yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja kitaristi. Kuollut 30-vuotiaana vuonna 73, nuorena lähti. Inspiraatiota Jim Crows haki Woody Guthrielta ja Jimmy Rogersilta. Hän kuunteli merimieslauluja ja englantilaisia ja irlantilaisia balladeja, että tollasesta ponnistetaan, niin kuulostaa erittäin hyvältä. Ja täältä kuulostaa kuulijamme toive Jim Crows Time in a Bottle. Talletetaan tämä kesä meidän muistoihin nyt tosiaan elokuun viimeisenä päivänä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Olipa komea biisi. Time in a Bottle-niminen laulu esittäjänä Jim Croce vai Croce? Jotain semmoista. Jim Croce kirjoitetaan C-R-O-C-E on toi sukunimi. Time in a Bottle. Kesän

0: Viivi, vielä yhden kerran. Paikallista asiaa luvassa 2:30 aikoihin. Ennen sitä muun muassa PMMP-musiikkia ja Baltimoren Tarzan Boy. Ja ehkä tässä tulee myös jotain musiikkia, joka yllättää kohta tähän elokuun viimeiseen päivään. Joo, tänään keskustellaan ulkona nukkumisesta tosiaan 4 jälkeen. Iltapäivän haastateltava on Suvi Björk-niminen tyyppi, joka nukkuu ulkosalla siis ilmeisesti todella paljon, about siis niin kuin joka yö. Hän on siis hyvä ihminen valaisemaan meille lisää tätä taiteen lajia, että minkälaista se ulkona nukkuminen oikein onkaan ja meneekö siellä tosiaan niin kuin ihan talvetkin pakkasella ja onko joku pakkasraja, milloin Suvi Björk suunnistaa sitten sisätiloihin ja onko tämä niin kuin joka yöistä toimintaa, että Suvi Björk nukkuu aina ulkona, niin mulla on hirveästi kysymyksiä ulkona nukkujalle Suvi Björkille ja Suvi vastailee niihin kello 16 jälkeen tänään tässä lähetyksessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna soi Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivällä lähetyksessä. Täällä on Jani studiossa. Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää ja hyvää elokuun viimeistä päivää. Hyvää viimeistä kesäpäivää kans. Jos me jaetaan se kalenteri kylmästi niin kuin 3 kuukauden lohkoihin, että kesäkuukaudet on kesä, heinä ja elokuu, niin huomenna koittaa sitten syksy. Eihän me nyt niin oikeasti tehdä, mutta jos tehtäisi, se miellyttäisi se symmetria, mikä siitä 3 kuukauden niistä kakkuviipaleista tulisi, mutta luotetaan, että lämpöisiä päiviä mahtuu vielä syyskuullekin, että kesä ei olisi täysin vielä ohitse. Se PMMP-laulu, mikä tulee piakkoin, se on Pahvinaamari-niminen kappale ja ennen sitä Baltimore Tarzan Boy. Ja kohta täältä Puolen Suomen iltapäivästä kuuluu tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Semmoisia on luvassa vielä kello 15.30 ja 16.30 myös, mutta tosiaan kohta aloitellaan tämän iltapäivän paikallisten ohjelmapalojen nauttiminen.
1: Karjalainen syke. Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
7: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
8: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
9: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
10: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
11: Karjalainen syke.
6: Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Baltimore, Tarzan Boy. Päästetään vielä ennen paikallista asiaa irti semmoinen kaksikko kuin Paula ja Mira. Ja ei unohdeta tuottaja Joriakaan, ei tietenkään. Jori Sjöruus, nykyinen Roosberg, vai mikä se nimi nykyään onkaan. Joo, Roosberg se taitaa olla. Tämä on PMMP, pahvinaamari. Okay.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tai Karjalan piirakoita saa myydä Karjalan piirakan nimellä, jos sen koostumus ja valmistustapa vastaavat hyväksyttyä tuoteeritelmää. Aidot Karjalan piirakat tunnistaa merkistä, jossa lukee aito perinteinen tuote. Mutta Karjalan piirakan nimisuoja on asia, joka jakaa Karjalaa. Pohjois-karjalaiset hakivat aikoinaan Karjalan piirakalle EU-nimisuojan ja siellä käytetään, täällä käytetään laajasti tätä merkkiä. Mutta Etelä-Karjalassa nimisuoja herättää enemmän kritiikkiä kuin innostusta. Ja mulla on täällä puhelimen päässä on Etelä-Saimaan toimittaja Markus Kuokkanen. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Sinä kävit siis tekemässä juttua tästä aiheesta, niin mistä sulle tämä juttuprojekti lähti liikkeelle?
2: Juttu lähti liikkeelle siitä ihmettelystä, että Etelä-Karjalassa tuntuu olevan kauhean vähän näitä aitoja perinteisiä Karjalan piirakoita, joissa on tosiaan tämä merkki, joita myydään Karjalan piirakan nimellä. Ja Etelä-Saimaa pyysi Ruokavirastolta listan kaikista niistä valmistajista, jotka tekee Suomessa näitä aitoja Karjalan piirakoita. Ja kävi ilmi sitten, että tämä nimisuoja tietyllä tavalla jakaa Karjalaa. Et Pohjois-Karjalassa on paljon leipomoita, jotka myy aitoja Karjalan piirakoita, enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Ja tämä EU-nimisuoja on tosiaan olemassa sen takia, että pohjois-karjalaiset on hakeneet Karjalan piirakalle nimisuojaa. Mutta Etelä-Karjalasta löytyy vain yksi valmistaja, joka tekee näitä aitoja perinteisiä Karjalan piirakoita. Ja mä haastattelin heitä, ja edes he eivät ole niin kuin vartavasten halunneet tuotteelleen tällaista perinnetuotteen statusta. He muisteli, että ilmeisesti terveystarkastaja on jossain vaiheessa päätynyt siihen, että tämä tuote kuuluu tämmöiseen perinnetuotteen kategoria. Eli Etelä-Karjalassa ei ole yhtään valmistajaa, joka olisi halunnut tällaisen perinnetuotteen statuksen leipon niin kuin piirakalleen. Ja sen lisäksi monet on aika kriittisiä tätä koko nimisuojajärjestelmää kohtaan.
1: Siis mistä tämä kritiikki sitten herää ja minkälaista tämä kritiikki on?
2: Leipomot puhuu tällaista, että tästä aidon perinteisen tuotteen merkistä on valmistajalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Et siitä koituu velvoitteita ja kustannuksia, ja se ei kuitenkaan sitten lisää myyntiä. Ja tämä nimisuoja varmasti suojelee Karjalan piirakkaperinnettä. Se pitää sen reseptin niin kuin muuttumattomana, mutta toisaalta se on sitten taakka nimenomaan näille perinteen ylläpitäjille. Tällainen näkökohta nousi esiin, kun mä haastattelin tuottajia, että jos tuottajat kokee, että se perinnetuotteen status on hankala, niin aitoakaan Karjalan piirakkaa ei ehkä haluta enää sanoa Karjalan piirakaksi. Kun tässä järjestelmässä viranomaiset tekee rajanvetoa sen suhteen, että mikä on aito perinnetuote, niin tämä kysymys perinteen aiteudesta herättää kyllä tunteita. Et leipomon näkökulmasta voi olla loukkaavaa, kun viranomaiset linjaa, että Etelä-Karjalaisen leipomon vanha resepti ei olekaan aitoa karjalaista perinnettä.
1: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen, todella mielenkiintoinen juttu. Mutta siis voiko tälle asialle tehdä mitään?
2: No yksi tuottaja, jota mä haastattelin, niin mainitsi, että tilanne voisi olla toinen, jos näistä niin kuin nimisuojan kiemuroista tiedotettaisiin selkeämmin.
1: Joo, eli tiedotuksella pystyisi vähän jeesimään. Mutta joo, tämä on varmasti semmoinen asia, että tätä ei ehkä monikaan tule ajatelleeksi, kun tullaan Prismassa vaikka ostoksilla ja siellä käsittääkseni, ellei väärin muista, niin siellä myydään niitä niin kuin riisipiirakka nimellä. Mutta luonnollisesti minä itsekin aina, jos ehdotan puolisolleen, että otetaanko Karjalan piirakoita, niin ehkä monilla on tämä sama juttu. Mutta hei, mä haluaisin sulta, Markus, tähän loppuun vielä kysästä, kun meillä on ollut tässä päivän kysymyksenä, on ollut tällainen kuin, missä sä oot syönyt parhaat Karjalan piirakat? Onko ollut jossain kahvilassa, leipomussa vai jopa mummon kahvipöydässä, niin missä sä oot syönyt parhaat Karjalan piirakat?
2: No kun mä tein tätä juttua, mä vierailin sellaisessa ihan pienessä kotileipomossa, kotileipomo Väinö Kiianen, joka on tämä Etelä-Karjalan ainoa leipomo, joka tekee aitoja perinteisiä Karjalan piirakoita. Siellä me syötiin kyllä tosi hyviä piirakoita.
1: Ai ai. Kuulostaa erittäin hyvältä.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Humane, wish God was a woman. Tässä on pitänyt mustikkaa tunkea pakkaseen jo monen päivän ja ehkä monen viikonkin ajan, mutta jostain syystä tätä proggista on vaan meidän taloudessa venytetty ja ei ole tullut marjaankaan lähettyä. Heissa Jani, tiedätkö, että tämä syys on ihanaa aikaa, kun hamsterille on kaikkea ihanaa tarjolla. On omenaa, kriikunoita, kantarelle ja kuivurissa nyt mustia torvisieniä, niin on hommia mammalla sadepäivän ratoksi. Nam, näistä ne herkut sitten talvella syntyy. Ihanaa syksyn alkuviikkoa kaikille, näin kirjoittaa Savon onnellinen mamma. Ja hänellä on vielä tämmöinen viesti kaikille, että säilökää ja huutomerkkejäkään ei ole säästelty. Tämmöinen muistutus, että nyt kannattaa säilyä. Kiitos onnelliselle Savon mammalle tästä viestistä ja otetaan tosta vinkki vitonen talteen, että säilötään, niin on sitten talvella helpompi olla. WhatsApp-viestejä voi pistää tänne studion suuntaan 0406195939 ja viisi toive tänne Matin ja Tepon musiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille. Mattia ja Teppoa pitäisi saada soimaan My Love.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Matti ja Teppo, My Love, se oli toivelaulu se. Biisiä toivottiin soimaan WhatsAppin kautta meidän numerosta, joka menee näin. 0406195939. Kohta nautitaan muun muassa Tina Turnerin musiikkia ja kotimaista Vahteraa. Vahteran laulu on kuin ensimmäistä päivää.

Tina Turner, When the Heartache is Over. Sain muuten juuri tiedon korvanappiini, että huomenna on ihan hyviä uutisia kerrottavaksi täällä puolen Suomen iltapäivässä. Joo, kuu vaihtuu, niin täällä on mukavia juttuja luvassa. Ei siitä enempää tänään, mutta huomenna ollaan viisaampia. Joo, mukavia juttuja tulossa, kun syyskuu koittaa huomenissa. Kolmelta tiedossa on tietenkin uutisia. Nautitaan kohta vielä Matti Johannes Koivulta musiikkia. Lupaa, et lähde koskaan. Tämä on Vahtera kuin ensimmäistä päivää.

Matti Johannes Koivu, lupa et lähde koskaan. Kello 15 uutiset ja säätiedot tulossa Maarian kappaleen jälkeen. Tämä laulu on nimeltään Paras hetki elämässä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Verohallinto vaatii, että lieksalainen autokorjaamo ja autohuolto GA Kone asetetaan konkurssiin. Konkurssihakemuksen mukaan verohallinnon saatavat yhtiöltä ovat viivästysseuraamuksineen yhteensä yli 41 000 euroa. Yhtiöllä on merkittävästi velkaa myös muille tahoille. GA Kone on parhaillaan yrityssaneerauksessa, mutta saneerausmenettelyn selvittäjä esittää, että saneeraus lopetetaan välittömästi ja yhtiö asetetaan konkurssiin. Yhtiöllä on erääntynyttä massavelkaa yhteensä lähes 150 000 euroa. Itä-Suomen yliopiston ravintoloissa kasvisruoka on aina liharuokaa halvempaa. Yliopisto haluaa kannustaa opiskelijoita valitsemaan kasvisruokavaihtoehdon. Se on linjastolla myös ensimmäisenä tarjolla. Itä-Suomen yliopiston kampusravintoloissa kasvisruoka on halvempaa kuin monissa muissa Suomen yliopistoissa. Asiakaspalautteiden perusteella opiskelijat ovat tyytyväisiä kampusravintoloiden tarjontaan. Lappeenrannassa Luukkaansalmen siltaa yritetään ilmeisesti nimetä puoliväkisin Alisan sillaksi kansalaisaktivismin keinoin. Kaukaan puolelle pyörätielle on ilmestynyt maalaus, joka on huomattavasti esteettisempi kunnianosoitus maratonin EEM-kultamitalisti Alisa Vainiolle kuin sillan ajoradalle aiemmin maalattu teksti Alisan silta. Vainio harjoitteli pitkällä ja korkealla Luukkaansalmen sillalla valmistautuakseen Birminghamin maratonreitin korkeuseroihin. Seuraavaksi STT:n uutisia. Parisuhteessa elävät ikääntyneet käyttävät enemmän alkoholia kuin yksin asuvat. Erityisesti parisuhteessa elävät ikääntyneet naiset juovat enemmän kuin ilman kumppania elävät naiset. Tieto selviää Åbo Akademin, Högskolan på Ålandin ja ruotsalaisen Uumajan yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin siviilisäädyn ja sen muutosten yhteyttä ikääntyneiden alkoholin käyttöön Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Ruotsin Västerbottenissa. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä huijarit aktivoituvat kalastelemaan pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja, muistuttaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää, hyvää maanantaita Puolen Suomen radiosta. Anssi tuossa laittoi WhatsAppiin viestiä, että mitäs uutisia huomenna on luvassa. No ne on näitä tämmösiä radiojuttuja, kun aina aika ajoin radioissa tuppaa olemaan jotain mukavia kilpailuja, joista voi voittaa sitten mahtavia palkintoja, niin syyskuu kun koittaa huomenissa, niin tämmösiä hommia sitten huomenna, että näitä mä tässä vaan tuossa tiisailin ja vähän hehkuttelin ja heruttelin tuossa ennen kello 3 uutisia, niin huomenna mä pystyn sitten kertomaan lisää mukavia juttuja, siis yksi tämmönen erittäin hyvä kilpailusysteemi luossa, mutta siitä tosiaan lisää huomenissa enemmän. Tänään mä en saa siitä vielä sanoa mitään, mutta huomenna mä kerron sitten kaiken. Joo, radioskabaa pukkaa syyskuun kunniaksi ja hyvä niin. Tänään pukkaa asiaa ulkona nukkumisesta. Tuossa oli just viikonloppuna Nuku yö ulkona -tempaus, jonka järjesti Suomen Latu. Meillä on tänään tunnin kuluttua äänessä suomalainen Suvi Björk, joka tykkää nukkua ulkosalla. Ja viihtyy siis yöaikaan pihalla. Kuinka usein, kuinka paljon ja mitä varusteita Suvi Björkillä on, puhutaan näistä kello 16 jälkeen tänään. Eli ulkona nukkuminen aiheena meillä Puolen Suomen iltapäivässä kello 4 uutisten jälkeen.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja kohta startataan meidän rokkiviikko. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa nautitaan tällä viikolla kello 15 jälkeen rockmusiikkia, jotain sen otsikon alle menevää tavaraa. Tämä on Elvira ja Rake, Aurinko tuulessa.

ei me kuolla kuitenkaan. Kohta luvassa muun muassa Coldplayn musiikkia ja kello 15.30 jälleen paikallista asiaa luvassa. Mutta kello on nyt sen verran, että on aika kuunnella tämän päivän puolen Suomen biisi. Ja puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa tällä viikolla kuunnellaan rock-musiikkia. Kyllä, rockiviikko. Vastapainoa viime viikon teknoviikolle. Nyt otetaan sitten rock-musiikkia kehiin ja tänään räjäytetään luulot pois heti Motörheadin kappaleella Ace of Spades. Kyllä, tämä tämmönen energinen ja hyvinkin tiukasti rokkaava Motörhead-klassikko vuodelta 1980. Ja otetaan tästä inspiraatiota sitten tulevillekin päiville, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai. Biisit pitäisi vähän niin kuin mennä tämmöisestä yhtä klassikkolaarista, että jotain yhtä maukasta rock-musiikkia soimaan sitten aina tähän kelloaikaan muinakin päivinä. Mutta joo, tämä on kyllä semmoinen kofeiinibiisi, että ei tyyliin tarvitse kahvia juoda yhtään, kun pistää tämän soimaan, niin kyllä alkaa niin kuin unihiekat lähtemään silmistä ja korvista ja päästä ihan joka paikasta pois. Tiukka on groove, kova on tykitys. Motörhead, Ace of Spades, tämän päivän puolen Suomen biisi.

0: semmoista rallia. Motorhead, Ace of Spades, puolen Suomen biisi tänään maanantaina, elokuun viimeisenä päivänä. Ja vaikka kuu vaihtuu sitten syyskuuksi, niin jatketaan rockmusiikin soittamista huomennakin tähän kellonaikaan. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa meneillään siis rockiviikkoja. Huomenna pöläytetään lisää unihiekkoja pois silmistä jollain rockilaululla. Te olette nyt ollut kiinnostuneita siitä, kun mä ilmoitin, että huomenna on jotain hyviä uutisia kerrottavaksi. Yksi kuulijamme laittoi, että saatteko palkan vai ihan korotuksen siihen, kun on niin hyvä juttu syyskuuhun. Saatteko palkan vai ihan korotuksen? No, toivottavasti ensi kuussakin palkka tulee. Tai jos ei tuu, niin sit pitää keksiä jotain erikoisjärjestelyä. Joo, mutta siis nämä hyvät uutiset tosiaan, niin tämä on semmoinen hyvä juttu teille kuulijoille, siis radiokilpailumeininkiä, kuten tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin uutta kilpailua luvassa, josta lisää asiaa sitten huomenissa. Niin tämmöinen uutistiisaus tähän maanantaihin. Kohta tiedossa paikallista asiaa. Vielä 15.30 ja 16.30 tänään luvassa paikallista ohjelmaa sinun omalta alueeltasi. Muun muassa Coldplay-musiikkia tulossa piakkoin, Yellow-niminen kappale ja Greg Keane Band The Breakup Song.
1: Karjalainen syke.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin.
4: Se on täynnä.
5: No, moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
8: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
9: Karjalainen syke.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen radiossa soi Greg Keane Band, The Breakup Song. Ja tapana on ollut tässä puoli neljän korvilla pistää paikallista asiaa eetteriin ja tehdä semmoinen juttu myöskin tänään, että paikallista asiaa luvassa Coldplayn Yellow-biisin perään.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kristiina Viitanen. Muona Suvanto. Häntä koetteli syöpä, mutta siitä selviydyt.
2: Joo, eli kävin haastattelemassa Muona Suvanto. Hän tosi mielellään antoi oman tarinansa ihan esimerkkinä siitä, että näin voi käydä ja näin sitä selvitään ja tämmöisiä vaiheita siinä on. Ja hän tosiaan niin kuin puoli vuotta ramppasi lääkäreillä, kun oli epämääräisiä oireita, että oli iho kutisi ja tuli semmoisia märkiviä haavoja ja sitten annettiin vaan puranaa ja jotakin antibioottia korkeintaan ja ei niin kuin löytynyt sitä, ja verikokeet toki otettiin, ei löytynyt sitä diagnoosia, mutta sitten hän meni ihotautilääkärille, niin ihotautilääkäri osasi heti niistä oireista, sitä kutinasta ja yöhikoilusta, mikä oli semmoisia keskeisiä oireita, niin sitten diagnosoimaan tämän Hodgkinin syndrooman, eli tämmöisen imusolmukesyövän.
1: Tässä nyt nousee ajatus tietenkin siitä, että jokaisen kannattaa tarkkailla sitä omaa kehoa ja ihan tällaisista pienistäkin jutuista, mitkä saattaa kestää pidemmän aikaa, niin hakeutuu kyllä sitten hoitoon tarkistettavaksi, eihän sinne mitään menetä.
2: Kyllä ne oireet voi olla hyvinkin monimuotoisia ja sitten toki niin kuin syövät on yleisempiä vanhemmilla ihmisillä kuin nuorilla, mutta kyllä niitä nuorillakin on, että 1000 vuodessa Suomessa. Pohjois-Karjalassa noin 30, mutta esimerkiksi haastattelin apulaisylilääkäri Minna Suomista, niin hän sanoi, että tämä ei ihan täysin ehkä tämä tilasto pidä paikkaansa, koska sitä puuttuu esimerkiksi aivokasvaimet kokonaan siitä tilastosta, ja hän tietää omasta kokemuksesta, että niitäkin tulee vuosittain jokunen. Eli ihan yksi yhteen tilastot ei ole, mutta toki suuntaan antavia.
1: No sitten oli päivä, kun tämä jutun henkilö sai tämän diagnoosin. Minkälaista tukea siinä vaiheessa sitten nuori alkaa tarvita, kun elämä pysähtyy tällaisen syöpädiagnoosiin?
2: Usein se diagnoosi saadaan jollain muussa erikoissairaanhoidon osastolla, riippuu sitten, mistä tässäkin oli ihotautilääkärillä. No sitten sen jälkeen potilas ohjataan tänne Pohjois-Karjalan syöpäkeskukseen, joka on Siun-Soten siellä Tikkarinteellä oleva yksikkö. Ja siellä sitten hoidetaan näitä, ketkä ovat jo diagnoosin saaneet, ja siellä hyvin alussa se tuki on tosi tärkeää, eli hoitava lääkäri heti ohjaa tämän potilaan tänne tämmöiselle asiantuntijahoitajalle, joka ottaa yhteyttä ja kysyy toki, että minkälaista tukea tarvitaan. Sitten myös kontaktoidaan heti Pohjois-Karjalan syöpäyhdistystä. He ovat tosi tiiviisti yhteistyössä. Siellä on erilaisia tukimuotoja tarjolla. Ja aluksihan se sairastunut voi olla vähän pöllämystynyt, ei oikein tiedäkään, mitä tarvitsee, että on. Toki läheiset on siinä lähellä, jos läheisiä toivottavasti on, mutta sitten kun siinä on lähellä nämä tuen antajat, niin sitten se kynnys on madaltunut. Ja sitten yksi keskeinen asiahan on sen sairastamisen lisäksi sit se, kun on ne terveen paperit tullut. Sitten olet vähän tyhjän päällä, että mitäs nyt? Kaverit on mennyt eteenpäin, jos on nuori aikuinen, kaverit on mennyt eteenpäin opinnoissaan, armeijassaan, perhettä perustanut, niin siinä on ehkä semmoinen tyhjä hetki, jossa se tuen tarve on tärkeää. Ja tosiaan tämä syöpäkeskuksen asiantuntijahoitaja on tämmöinen uusi käytäntö, että hän ensin kontaktoi siinä akuuttivaiheessa ja sitten tarpeen mukaan katsotaan tukitoimenpiteitä. Ja sitten sen jälkeen, kun ihminen on kotona terveenä, sitten soitetaan, että minkälaista tukea olisi nyt tarvella, tarve ja mitä on sitten olemassa.
1: Joo, tämä on siis, nyt kun mietitään sitä, että tällainen kerrotaan ihmisille, että sinulla on syöpä, sairasta tällaista, siinähän iskee ihan ääretön tällainen kuoleman pelko, minkä kanssa ei ehdottomasti saa jäädä yksin, vaan niin kuin siinä alkaa sitten prosessit ympärillä myös pyöriä.
2: Kyllä se kuoleman pelko on varmaan ihan kaikilla, vaikka olisi kuinka hyvin parannettavissa oleva syöpä. Tällä Muonallakin oli tämä imusolmukesyöpä, jossa on todella hyvä todennäköisyys parantua. Mutta sitten kun se uusiutui hänellä, niin sitten tuli, se uusiutui oikeastaan ihan siinä melkein heti, että sitä en tiennyt, oliko se sitä vanhan syövän jatkoa vai oliko se ihan täysin niin kuin uusi löytynyt, mutta siinä vaiheessa hänelle tuli se realismi, että jos ei hän sitten paranekaan tästä. Ja siinä piti aika syvissä vesissä käydä niitä ajatusten äärellä, kun hänelläkin pieni lapsi, mikä tietenkin vaikuttaa siihen elämän suhtautumiseen vähän eri tavalla, kun huolehdit muistakin kuin vain itsestäsi. Mutta kyllä siinä se tuki oli tosi tärkeää ja hänellä oli hirveän tärkeää saada semmoinen tuki ikäisestään ihmisestä, joka on kokenut tämän saman. Eli siinä on hyvin yleistä sellainen ajatusmaailma, että vain minulla on nyt tällaista, kukaan muu ei tiedä mitä tämä on ja mitä päässäni liikkuu. Että siinä on tosi erikoisiakin ajatuksia omassa päässä, mutta sitten nämä asiantuntijat sanoo, että no tosi yleisiä ne mitä koetaan, että on vain mulla. Niin sen takia se on tärkeää se tuen saaminen senkin takia, että saa ne ajatukset, niin kuin, että ne on normaaleja.
1: Näinhän taisi olla sitten kuitenkin, että hänen puolisonsa oli siinä aika vahvastikin mukana sitten tietenkin, että antoi sitä niin kuin äärimmäistä tukea sinne.
2: Kyllä, ja se oli ihan tämmöistä konkreettista tukea, että siinä syöpähoitojen aikana Moonakin esimerkiksi oli niin poikki, että hän, kun hän on aktiivinen ihminen noin muuten, niin hän makasi lattialla, teki palapeliä lapsen kanssa, ei hän pystynyt muuhun. Ja että ihan arjen toimessa...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Halo Helsinki ja Tuli kärpäset. Meillä on ainakin yksi kappaletta semmoisia kunnon syksyfiilistelijöitä linjoilla WhatsAppissa. Heippa! Meikä pitää omenateatteria täällä. Kattilassa on kiehumassa jo soseeksi omenoita. Tässä tämä päivä menee rattosasti. Ihanaa, kun syksy tulee, kyllä meikä tykkää. Toiveena olisi joku kiva syksylaulu, esimerkiksi Juisen Syksyn sävel. Tämmönen syksydiggari siellä omenateatterin pauloissa tällä hetkellä. Syksyn sävel, huomisen syyskuun kunniaksi, esittäjänä Juise Leskinen.

Ja kukas oli tämän kappaleen toivoja? Hän oli Merita siellä Omenateatterin kanssa. Nyt ei ehkä kipuileva, vaan päinvastoin Omenateatterin kanssa. Rattosasti päivää viettävä Merita. Syksylaulu Juiselta, syksyn sävel, oli syksyfanilla toiveissa. Tänään viimeinen kesäpäivä, niin fiilistellään syksyä jo etukenossa. Ja jos sulla on joku toivebiisi mielessä elokuun viimeisen päivän kunniaksi, niin laitahan se WhatsAppia pitkin tänne päin 0406195939.

John Martin, Anywhere for You. Iltapäivän haastateltava on Suvi Björk. Hän on suomalainen nainen, joka nukkuu aina ulkona. Suvi Björk äänessä kello 16 jälkeen. Nyt seuraavaa toivebiisiä soimaan. Tässä tulee Volbeatin musiikkia. En tiedä, oliko se Motorhead, mikä sai aikaisemmin tuossa kello 3 jälkeen. Tarjan toivomaan nyt sitten Volbeatia ja kappaleen nimeltä Still Counting.

Taitaa olla meillä rock-viikko menossa muutenkin kuin vain puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 15 jälkeen. Tarjan toivekappale Still Counting, Volbeatin biisi. Otetaan vähän pehmeämpää musiikkia. Beem, hei rakas. Ja puhutaan tosiaan ulkona nukkumisesta kello 4 jälkeen. Meillä on Suvi Björk äänessä, joka nukkuu about kaikki yönsä ulkosalla. Tästä lisää kello 16 jälkeen.

Mulla on tosiaan paljon tyhmiä kysymyksiä ulkona nukkuvalle ihmiselle nimeltä Suvi Björk. Suvilla on varmasti fiksumpia vastauksia kuin mitä mun kysymykset ovat. Kirka varrella virran, kello 16 uutiset ja pikkuhiljaa 4 jälkeen päästään tämän iltapäivän haastattelun pariin.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Itä-Suomen poliisi epäilee myös toista henkilöä Joensuun Rantakylässä toissa viikolla tehdystä taposta. 60-vuotias mies kuoli väkivallan seurauksena yksityisasunnossa keskiviikkona 19. elokuuta. Rikospaikalta otettiin kiinni hieman alle 40-vuotias mies ja 50-vuotias nainen, joista mies vangittiin 2 päivää myöhemmin. Tutkinnanjohtaja Taija Kostamo kertoi tänään, että myös naista epäillään taposta. Hänet vangittiin pian toisen epäilyn jälkeen. Poliisi ei kerro rikoksesta tarkempia tietoja kesken esitutkinnan. Joensuun perinteikkään kuntokeitaan toimitusjohtaja on vaihtunut. Liikuntakeskuksen emoyhtiön uusi toimitusjohtaja on Joni Bies, joka on pitkän linjan yrittäjän Rauno Biesin poika. Toimitusjohtajan paikan jättämisestä huolimatta Rauno Bies jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Kuntokeitaan lisäksi yhtiön alla ovat Fittari, Ladyline sekä Cryo Studio -hoitolaitos. Muutos oli nuoremman Biesin mukaan yllätys, vaikka hän on ollut yhtiön toiminnassa melkein 20 vuotta. Viime viikolla Lappeenrannan Luukkaansalmen sillan läheisyyteen ilmestyi Alisa Vainion Euroopan mestaruuden kunniaksi tehty graffiti. Mestarijuoksijalle omistetun taideteoksen toteuttajaksi ovat paljastuneet Etelä-Karjalan liitto ja kuvataiteilija Santtu Tuomola. Maakuntajohtaja Satu Sikasen mukaan taideteoksella haluttiin juhlistaa Vainion saavutusta. Etelä-Karjalan liitto varmisti, että se sai hyödyntää Vainion siluettia, mutta muuten hanke pidettiin yllätyksenä. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Iranin valtion median mukaan Yhdysvaltain yöllisissä iskuissa kuoli 2 ihmistä ja haavoittui useita. Yhdysvaltain asevoimat sanoi yöllä tehneensä iskuja Iraniin kuuluvalle Larakin saarelle Hormuzin salmella. Iranin uutistoimisto ei täsmentänyt, ovatko uhrit sotilaita vai siviilejä. Iranin vallankumouskaarti kertoi aiemmin, että Yhdysvaltain tuoreissa iskuissa kuoli ja haavoittui sekä sotilaita että siviilejä. Sveitsissä on pidätetty 43-vuotias paikallinen mies epäiltynä sunnuntaina tapahtuneesta joukkoampumisesta, kertoo paikallinen media. Poliisi olettaa miehen toimineen yksin ja teon motiivi on vielä epäselvä. 1 ihminen kuoli ja ainakin 5 haavoittui joukkoampumisessa Aaraun kaupungissa sunnuntain vastaisena yönä. Kuollut oli nuori italialainen nainen. Ampuminen tapahtui teknojuhlissa Laukkaradalla.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Vilma Alina, mä kävin täällä. Loisteliasta iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Puheenaiheena piakkoin meillä ulkona nukkuminen tuossa viikonlopun nukuyö ulkona -tempauksen kunniaksi. Otetaan tänään haastatteluun tosiaan semmoinen suomalainen henkilö, joka nukkuu oikeastaan aina yönsä ulkona. Hänen nimi on Suvi Björk. Aloitellaan haastattelua kohta puoliin, mutta toive musiikin pariin vielä hetkeksi ennen sitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Eräällä meidän kuulijoilla on suuri suru käynnissä tällä hetkellä, tai jonkinlainen shokkitila myös. Hän on tällä hetkellä niin shokissa, ettei pysty vielä edes itkemään. Viesti studioon kuuluu näin. Iso osa lapsuuttani lohkesi ja kaatui, kuin vankkumattomaksi mielessä muovautuneen jäävuoren kylki olisi äkisti sortunut mereen. Koko lapsuuteni ja nuoruuteni ajan vähintään viikoittain tekemisissä ollut kaverini, joka oli minulle kuin veli, on eilen iltayöstä äkisti menehtynyt. Ja löytyisikö tässä tilanteessa lapsuuden ystäväni äkilliseen poismenoon toivebiisi soimaan Marko Hietalan Lehdetön puu? Tämä siksi, että Marko oli aikoinaan 55 vuotta sitten tai vähän ylikin juuri edesmenneen lapsuuden ystäväni seinänaapuri ja samalla siellä päin kyläillessä myös minunkin leikkikaveri varhaislapsuudessani. Marko Hietala, Lehdetön puu, toive musiikkia soimaan. Osanotot täältä studiosta tähän suureen suruun, joka valitettavasti nyt kohtasi sitten meidän kuulijaamme.

0: tämä kappale soi meidän kuulijamme edesmenneen ystävän muistolle, Tarmon muistolle tuo laulu. Se oli kuulijamme mukaan eräänlainen kunnianosoitus hieman yli 60 vuodelle, mitä tämä kaksikko oli tuntenut. Toivekappaleita on jonossa paljonkin. Katsotaan, missä vaiheessa ehditään soittaa lisää toivemusiikkia, jota on saapunut WhatsApp-numeroon 0406195939. Osanotot vielä kerran meidän kuulijalle, joka tuossa Tarmoa muisteli. Väkevä oli Marko Hietalan biisi. Huijaa. Kello on sen verran, että aloitetaan iltapäivän haastattelu parissa nyt. Suvi Björk on semmoinen tyyppi, joka nukkuu ulkosalla, ja me ehditään puhua parin otteeseen Suvi Björkin kanssa tänään ennen ilta kuutta. Aloitetaan haastattelu parissa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tutustutaan tänään ulkona nukkumiseen.

0: mitä.
1: Aivan, joo. Eli syynä ei ollut se, että kun muilla on semmoinen nuku yö, ulkona yö, että sä olisit ottanut käänteisen, kun sä aina nukut ulkona, että sä nukkusit sisällä.
0: Joo,
1: vaan,
0: en joo. ollut kapinallinen.
1: Joo, ei silleen. Joo. Mistä sulla on niin kuin lähtenyt toi, että miksi sä oot alkanut tämmöiseksi ulkonukkujaksi?
0: No siitä on siis todella pitkä aika niin kuin minun aikamittarillani, eli semmoinen yli 20 vuotta. Ja päällimmäinen syy siihen oli se, että huomasin sillä vähän niin kuin yllättäen, että nukun ulkona paremmin, koska mulla on paha astma. Ja sitten se on vaikuttanut myöskin siihen hengittämiseen ja sitä kautta sitten myöskin unenlaatuun. Ja kerran vahingossa sitten nukahdin silloisen asunnon niin parvekkeella tämmöisen fatboyhin ja sitten huomasinkin aamulla, että hei, täällähän oli paljon parempi nukkua kuin sitten siinä sängyssä muutaman metrin päässä. Ja sitten aloin ottaa sen tavaksi, että nukun siinä parvekkeella ja sitten se fatboy muuttui siitä sitten riippumatoksi. Ja sitten elämässä näitä muuttoja kuitenkin tullut, niin sitten on alkanut nukkumaan takapihalla ja kuistilla ja muutenkin retkeily koko eläminen on tosi paljon ja huomannut, että sielläkin ulkona nukkuu aina paremmin. Ja toki sitten siinäkin vaiheessa, kun opiskeli eräoppaaksi, niin sitten tuli taas semmoisia uudenlaisia ideoita siihen ulkona nukkumiseen, että miten sitäkin voi sitten jatkojalostaa mahdollisesti. Kaikenlaiset lumikiepit ja tämmöiset tuli sitten enemmän tutuiksi.
1: Ai mitä niitä oli, mitä tuli sieltä eräopaskoulusta sitten nämä ideat?
0: Esimerkiksi on lumikieppi talvella, vähän niin kuin mitä sitten taas metsän eläimet saattaa nukkua talvella siellä vähän lämpöisemmässä lumen alla, niin vähän samaa tekniikkaa, kun käytetään sitten ihmisetkin talvisin.
1: Mm. Tiedätkö, että muut kohtalotoverit, muut astmaatikot harrastaisi samaa vai oletko sä ainut?
0: No, en ole ainut. Et kyllä muutamia tapauksia on, ketkä tiedän, että on niinku hyötynyt siitä, vaikka monesti sitten sanotaankin, että varsinkin talvisin, niin se ei välttämättä ole niin kuin se optimivaihtoehto sitten keuhkojen kannalta, mutta me ihmiset toimitaan eri lailla ja tunnetaan asiat eri lailla, niin omalle kohdalle se on sitten osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Että raikas ilma, se pistää nukkumaan, vähän niin kuin pienet lapsetkin, kun niitä nukutetaan tuossa talvipakkasessa, niin kyllähän ne sinne simahtaa paremmin, niin sama toimii kyllä aikuisillakin monella.
1: Onko sulla mitään pakkasrajaa vai miten se talvella sitten toimii?
0: No ei varsinaisesti ole mitään pakkasrajaa. Arkisin, kun menee tuonne takapihalle nukkumaan, niin jos sattuisi tulee liian kylmä, että yhtäkkiä jostain syystä tulisi joku 50 astetta pakkasta, niin sitten olisi helppo sitten mönkiä sisälle lämpöiseen.
1: Mm.
0: Mutta kyllä niin kun varusteistahan se on kiinni aika pitkälti. Ja ihmiset tässäkin kohtaa kokee eri lailla sen kylmyyden ja pakkasen.

0: Dingo, nahkatakkinen tyttö. Jutellaan tänään myöhemmin vielä ulkona nukkuja Suvi Björkin kanssa, joka tuossa alkoi jo kertomaan tarinaansa ja palataan näihin fiiliksiin lähetyksessä tänään myöhemmin. Ja tämä lähetys kestää kello 18 saakka. Paikallista asiaa luvassa aivan kohta. Meillä on mukana Karjala, meillä on mukana Savo, meillä on mukana Häme ja myöskin Keski-Suomi. Viiden aikaa tänään tapahtuu semmoinen temppu, että Keski-Suomi hyppää kyydistä pois ja jatkaa omia latujaan. Suuri kiekkoilta luvassa Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla nyt viidestä eteenpäin tänään. Mutta me jatketaan sitten Savo ja Karjala ja Häme tätä yhteistä maanantai-iltaa sitten porukalla myös kello viiden jälkeen, mutta joo, Keski-Suomessa suuri jääkiekkoilta luvassa kello 17.00. Toive musiikin pariin. Virpi laittoi toivebiisiä soimaan. Virpi oli viettänyt pitkää viikonloppua venetsialaisia ystävänsä Marian kanssa ja viikonloppu meni kuulemma hyvin. Maria on lähtenyt nyt jo kotia kohti. Virpillä on mielessä Ten Sharp, You, Ten Sharpin musiikkia luvassa ennen paikallista asiaa. Sitä on tarjolla ihan kohta, kun kello lyö puoli viisi.
1: Karjalainen syke.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
5: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
6: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi. Tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
7: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
10: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Heilin päätoimittaja Esa Neuvolainen. Hapan kuin sitruunamehu, näin luonehditaan Outolampe, joka siis Outokummussa. Lähdetään ihan muutamasta tämmöistä perusjutusta liikenteeseen. Meidän kuulijakunta on Pohjois- ja Etelä-Karjalaista. Pääosin tietenkin tuolla ympäri maailmaa tätä kanavaa kuunnellaan myöskin, mutta ne, kenelle Outokumpu ei ole tuttu paikka, niin kerrotaan, että kaivoskaupunkina tunnetaan Pohjois-Karjalassa. Miten pitkä kaivoshistoria Outokummussa on, jos nyt muistellaan tässä?
2: Jos mennään ihan niin kuin sinne juurimulttiin, niin se on semmoinen 100 vuotta tässä vaiheessa. Että vähän reilukin itse asiassa. Malmin löytymisestä tulee nyt jo 110 vuotta hetken päästä. Ja varmaan voi sanoa, että Outokumpu on semmoinen, niin kuin, jos kaivoshistoriasta puhutaan tai kaivoksen vaikutuksesta puhutaan, niin Outokumpu on varmasti yksi Suomi, jos ei maailmankin niin kuin eniten sitä vaikutusta saaneesta, koska Kuusjärven pitäjästä tuli muun muassa Outokumpu aikanaan ihan sen takia, että siitä kaivos syntyi sinne, ja useita kaivoksia ehti toimia sitten.
1: No, tänä päivänä Outokummun vanhat kaivokset ja erilaiset tilat, joita siellä on, näitä tunneleita ja näin, niin ne on museokäytössä ja siellä pidetään erilaisia konsertteja ja Vuorenpeikomaa oli joskus tällä tavalla. Onko tänä päivänä Outokummussa kaivostoimintaa?
2: No, tällä hetkellä kaivostoimintaa on lähinnä rikastamopuolessa, eli siellä on Vuonoksen kaivoksen alueella toimii Mondo Minerals, mutta kovasti siellä Keretin alueella Hautalammen esiintymästä puhutaan ja Finnkobalt aikoo Hautalammen kaivoksen avata sinne. Eli siitä ikään kuin tämä Outolampi, mistä tänään Karjalassakin kirjoitettiin, niin on tällä hetkellä aika akuuttikin juttu, koska kyllä se kaivosalueelle sijoittuu tämäkin sitten.
1: Tuolla Keretin alueella vuonna 1989 loppunut kaivostoiminta ja mitä jälkiä siitä on jäänyt, niin tämä Outolampi tosiaan, mikä sitruunamehu hapanta on, eli pH-arvot on happaman puolella muutamia asteita tässä näin. Ja sillä tavalla on, että kumpparitkin taitaa syöpyä sitten tässä.
2: No, se varmaan vaatii vähän pidempää seisoskelua siellä, mutta että ennen kaikkea se, että ikään kuin se häntä kaivostoiminnasta on pitkä. Ja vastaavasti Outokummussa, niin kuin siellä on se kaivosteollisuus syntynyt aikanaan sinne, niin maaperässä jotakin rikkauksia on. Ja tässä tapauksessa ne sitten ei välttämättä aina sitten rikkauksia näytä sitten jälkikäteen.
1: Kyllä. Eli tässä nyt avataan tätä Outolammen tilannetta, niin erittäin saastunut lampi tällä hetkellä ja mistä se johtuu, niin aikaisemmasta kaivostoiminnasta on sitten tänne tällaisia erilaisia kemikaalipitoisuuksia sisältäneet hiekat tumpattu pinnan alla.
2: Kyllä, puhutaan ihan tuosta rikasta hiekasta ja tässä tietysti pitää muistaa, että se 100 vuotta on pitkä aika ja siihen aika monta asiaa on muuttunut, muun muassa ympäristölainsäädäntö. Eli hyvinkin paljon aikanaan vesistöjähän käytettiin niin kuin roska-astioina, voi sanoa, että sinne on työnnetty monennäköistä tavaraa. Tässä tapauksessa Outokummussa sinne laitettiin rikastehiekkoja, jotka on hyvin hienojakoista hiekkaa, mutta niissä on totta kai metalleja ja kemikaaleja sitten ollut. Ja näin ollen, niin lammen vesi on varmasti sitä osansa saanut ja saa edelleen, koska ne hiekat on siellä tietysti lammen pohjassa ja siellä lammen ympäristössä sitten rantamailla sitten.
1: No, paikalliset varmasti tiedostaa tämä, eikä kukaan sinne eksy uimaa vahingossakaan.
2: Aivan varmasti näin, ja siihen myös Outokummun kaupungin ympäristösuojelusihteeri tuossa jutussa antoi oman kommenttinsa, mutta että sitten taas kun siellä Karasen valokuva ja Mikko Makkonen kävi viime viikolla kuvia ottamassa ja videoita ottamassa, niin hän kuvasi, että tämä on kuin Marsissa kävelisi, eli kyllähän se kovin eksotisen näköistä on semmoinen punertava oranssi sävy ja toistava maaperä, jos se siellä paljana on ja ikään kuin näkee, että lampi on vetäytynyt hyvin pienen osa siitä entisestä, niin kyllähän sinne saattaa ulkopuolinen mennä, jos ei tiedä Outokummun historiaa tai Outolammin historiaa. Ja Outolampihan itsessään on aika erikoinen, koska se ei oikeastaan ole enää siinä paikallaankaan, missä alun perin Outolampi on ollut silloin ennen kuin kaivostoiminta on alkanut. Että se kiinteistörekisteristä näkee, että lammesta ehkä semmoinen 1/5 tai 1/4 on sillä paikallaan niin kuin ikään kuin vanhan lammen paikalla. Että se on muuttunut silloin aikanaan vähän eri kohtaankin sitten, kun tätä kaivostoimintaa on siellä ollut.
1: No, nyt on sitten mahdollisuus siihen, että tätä ympäristöä mahdollisesti voitaisiin puhdistaa sen myötä, että tälle alueelle tulisi uusi kaivostoimija.
2: Kyllä, kuten sanoin, Fincobalt on siinä aktiivisesti ajanut kaivoshanketta ja heillä on ympäristölupahakemus parhaillaan menossa uuden kaivoksen perustamiseksi sinne. Ja se on tosiaan vähän nurinkurista, että kaivokstoiminnan aikanaan pilaamaa lampea voitaisiin puhdistaa sillä uudella kaivostoiminnalla, mutta se perustuu tietysti siihen, että silloin kun on toimintaa. Niin
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Saimaa, muistan sen niin. Parikymmentä minuuttia, niin irrotetaan Keski-Suomi tästä lähetyksestä omaksi yksikökseen. Suuri jääkiekkoilta luvassa kello 17 jälkeen. Keski-Suomen alueella, jos kuuntelet tätä lähetystä, muuten sitten jatketaan. Ja jos Keski-Suomessa haluat jatkaa muiden alueiden radioiden parissa, niin Savon Aallot, Radiovoima Hämeessä, Karjalainen Syke. Näistähän pystyy nettiradioista sitten kuunnella sitä kyseistä kanavaa, jos haluaa. Erkaneeko tämä WhatsApp myös lähetyksen myötä pelkälle Keski-Suomen alueelle, kun Jyväskylä jatkaa omalla kiekkolähetyksellään? WhatsApp kyllä on käytössä ihan kello 17 jälkeenkin vielä. Ei siinä mitään, jatketaan tässä numerossa, eli 0406195939. Ja iltapäivän haastateltavakin on äänessä. Ulkona nukkuva Suvi Björk jakaa kokemuksia siitä, kun hän nukkuu kesät ja talvet takapihallaan teltassa. Niin kuullaan tästä poikkeuksellisesta nukkumisratkaisusta lisää vielä kello 17 jälkeen tänään. Voi ei! Kiekko radioko menee tämän ohjelman edelle? Pitääkö muuttaa takaisin Savoon, että voi kuunnella puolen Suomen iltapäivää? Vie Jani johdolle terveisiä, että kiekko radio voi mennä vaikka nettiin. Viedään terveisiä eteenpäin, kiitos. Toki toi kiekko on tosi tärkeä ja iso osa meidän radioita, niin se on kyllä tärkeää, että se kiekko kuuluu siellä niin sanotusti FM:ssä, eli niin kuin tässä perinteisessä old school radiossa, niin tapoja on sitten kyllä kuunnella tätä lähetystä monia, että sitten voi kännykästä vaikka viritellä nettiradiota muualta, jos haluaa lätkän sijaan viihtyä puolen Suomen iltapäivän parissa, mutta molempi parempi. Sitten voi vaikka kahdesta kännykästä virittää molemmat jostain nettiradiosta Keski-Suomen suuren jääkiekkoillan kello 17 alkaen tai sitten tätä lähetystä toisesta radiosta. Niin joo, kaikki on mahdollista, kun käyttää vähän luovuutta ja luovi eteenpäin sitä kautta. Toivekappale viimeisen kesäpäivän kunniaksi, ja viimeinen on pupukorvien välissä. Kuunneltaisiko Big Brother ja Holding Companyn sekä Janis Joplinin biisi Summertime? Olisiko tarpeeksi rockia? Kyllä mulle passaa.
1: Karjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa kello 15 jälkeen vietetään rock-viikkoa. Kyllähän tuoki rokkas aivan törkysen kovasti, niin sanotusti. Janis Joplin, Summertime, se oli toiven musiikkia ja mehän jatketaan toiven musiikilla ihan kohta myös. Moi, onko tulossa liiga-ennakkoa tai muuta sellaista podcastia, kyselee Tommi. Kyllä varmasti on, kun huomenna siis Jyväskylässä lätkäilta kello 17 alkaen. 2 tuntia lätkää ja pelaajia ja valmennusta ynnä muuta, kaikkea tällaista haastattelun muodossa. Niistä varmasti myös tehdään podcasteja sitten, näin sanovat huomisen lätkäillan tekijät. Joo, siis huomenna on lätkäilta Jyväskylän alueella. Lähetykseen lipsahti semmoista tietoa, että se olisi tänään maanantaina. Ei, kun huomenna tiistaina. Tämä maanantai vedetään ihan normisti Keski-Suomen alueellakin radio keskisuomalaisen taajuuksilla. Eli Puolen Suomen iltapäivälähetys 6 saakka. Tänään normipäivä, huomenna tiistaina suuri lätkäilta Keski-Suomen alueella. Silloin luvassa jäkistä koko rahalla kello 17 eteenpäin. Huomenna siis tiistai-iltana, eli noin 24 tunnin ja 12,5 minuutin kuluttua, niin luvassa on lätkää. Joo, lähetykseen lipsahti väärää tietoa, että se olisi tänään, mutta huomenna tiistaina on jääkiekkoilta. Kyllä, tiistaina kello 17-19. Mites tänne tätä väärää tietoa eksy tänne lähetyksiin? No, kuten aina, syyllinen löytyy peilistä. Mutta sitä toiven musakkia piti laittaa lisää soimaan. Otetaan seuraava toivekipale kehiin. 0406195939 on WhatsApp-yhteys studioon. Toivebiisinä voisi olla nyt Einin Kesä ja yö. Onhan se kova ja näin. Jääkiekkokauden alkuun lähes Kalpan tunnusbiisi, tämmönen viesti studioon. Eini, Kesä ja yö. Otetaanko tätä sitten Kalpan kunniaksi vai viimeisen kesäpäivän kunniaksi vai miten? Molempi parempi varmasti. Seuraava laulu on Einin Kesä ja yö.

0: Georgie Fame. Somebody stole my thunder. Ennen viiden uutisia vielä JVG:ltä yksi kappale ja Amy Winehouselta sitten toinen. Pian luvassa on uutisia.
1: Halo. Onks sä ketä? Pitkiä päiviä. Se ammattimies, kun

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Itä-Suomen poliisi epäilee myös toista henkilöä Joensuun Rantakylässä toissa viikolla tehdystä taposta. 60-vuotias mies kuoli väkivallan seurauksena yksityisasunnossa keskiviikkona 19. elokuuta. Rikospaikalta otettiin kiinni hieman alle 40-vuotias mies ja 50-vuotias nainen, joista mies vangittiin 2 päivää myöhemmin. Tutkinnanjohtaja Taija Kostamo kertoi tänään, että myös naista epäillään taposta. Hänet vangittiin pian toisen epäilyn jälkeen. Poliisi ei kerro rikoksesta tarkempia tietoja kesken esitutkinnan. Joensuun perinteikkään kuntokeitaan toimitusjohtaja on vaihtunut. Liikuntakeskuksen emoyhtiön uusi toimitusjohtaja on Joni Bies, joka on pitkän linjan yrittäjän Rauno Biesin poika. Toimitusjohtajan paikan jättämisestä huolimatta Rauno Bies jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Kuntokeitaan lisäksi yhtiön alla ovat Fittari, Ladyline sekä Cryo Studio -hoitolaitos. Muutos oli nuoremman Biesin mukaan yllätys, vaikka hän on ollut yhtiön toiminnassa melkein 20 vuotta. Viime viikolla Lappeenrannan Luukkaansalmen sillan läheisyyteen ilmestyi Alisa Vainion Euroopan mestaruuden kunniaksi tehty graffiti. Mestarijuoksijalle omistetun taideteoksen toteuttajaksi ovat paljastuneet Etelä-Karjalan liitto ja kuvataiteilija Santtu Tuomola. Maakuntajohtaja Satu Sikasen mukaan taideteoksella haluttiin juhlistaa Vainion saavutusta. Etelä-Karjalan liitto varmisti, että se sai hyödyntää Vainion siluettia, mutta muuten hanke pidettiin yllätyksenä. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Iranin valtion median mukaan Yhdysvaltain yöllisissä iskuissa kuoli 2 ihmistä ja haavoittui useita. Yhdysvaltain asevoimat sanoi yöllä tehneensä iskuja Iraniin kuuluvalle Larakin saarelle Hormuzin salmella. Iranin uutistoimisto ei täsmentänyt, ovatko uhrit sotilaita vai siviilejä. Iranin vallankumouskaarti kertoi aiemmin, että Yhdysvaltain tuoreissa iskuissa kuoli ja haavoittui sekä sotilaita että siviilejä. Sveitsissä on pidätetty 43-vuotias paikallinen mies epäiltynä sunnuntaina tapahtuneesta joukkoampumisesta, kertoo paikallinen media. Poliisi olettaa miehen toimineen yksin ja teon motiivi on vielä epäselvä. 1 ihminen kuoli ja ainakin 5 haavoittui joukkoampumisessa Aaraun kaupungissa sunnuntain vastaisena yönä. Kuollut oli nuori italialainen nainen. Ampuminen tapahtui teknojuhlissa Laukkaradalla.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Kello 18 saakka mennään tämän shown kanssa. Erittäin hyvää elokuun viimeistä päivää ja maanantai-iltaa kans. Me ollaan otettu paljon elokuun viimeisen päivän toivebiisejä soimaan ja toivebiisejä kuunnellaan vielä monta monituista ennen kuin kello lyö 6. Ja hetken kuluttua jatketaan illan tai iltapäivän haastateltavankin seurassa. Hän on nimeltään Suvi Björk ja hän on siis henkilö, joka nukkuu aina ulkona. Me puhutaan tästäkin tässä pari otteeseen vielä ennen ilta 6. Mä tuossa aikaisemmin hehkuttelin, että huomenna tiistaina tässä lähetyksessä alkaa uusi kilpailu. Tulee semmoinen miellyttävä asia syyskuun kanssa. Kun syyskuu koittaa, niin meillä alkaa uusi skaba huomenissa. Lisää siitä tosiaan huomenna. Tämäkin on herättänyt nyt sitten tämä fakta, että huomenna uutta kisaa linjoilla meillä, niin kuulijoissa positiivista feedbackia. Eräs kuulija me laitoi tämmöisen viestin, että toivottavasti huomenna alkava kilpailu ei ole viisaille tai mikään näpyttelynopeuskisa, tietovisa, nimimuistikisa, päässälaskukisa, mitä boksi sisältää kisa tai kappaleiden tunnistusvisa. Se voisi mieluusti olla riimi- ja runoilukisa. Kuka selittää tavallisen asian kaikkein vaikeimmin? Sanaleikkikilpailu tai arvoituskilpailu tai sananarvauskilpailu tai eniten kommentteja kirjoittanut kuulijakisa. Olisikohan se joku näistä? Mielenkiinnolla odotan. Ja jos arvonnalla valitaan voittaja, niin kiitos palkinnosta. Tämmöinen kiitos tuli jo etukäteen eräältä meidän kuulijalta. No, huomenna selviää lisää.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Yksi toivekappale nyt ennen kuin fiilistellään ulkona nukkumista Suvi Björkin kanssa. Toivon Lapin kesää soimaan elokuun viimeisen päivän kunniaksi Vesku Loirilta. Näin toivoo 83-vuotias Timo. Ja Timo lähettää terkkuja kaikille Lapin ystäville. Hyvää alkavaa syksyä kaikille.
2: Studiossa Jani Nivala.
3: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta ja suuri surkastua alhaiseen? Miks meillä niin on monta mielipuolta? Miks vähän käyttäjiä kanteleen?

kesken tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

0: retken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatte teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunturin. Havisten halki ilman lentäkäätte, tekoja luokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Toiven musiikkia elokuun viimeisen päivän kunniaksi. Lapin kesää siinä fiilisteli the one and only Loiro Vesku, eli Vesa-Matti Loiri. Ja fiilistellään elokuuta myöskin seuraavan toivekappaleen tahdeessa, mutta ei kuunnella sitä nyt, vaan nyt palataan iltapäivän haastateltavan kanssa ulkona nukkumisen ihmeelliseen maailmaan. Suvi Björk on semmoinen henkilö, joka nukkuu kesät ja talvet omalla pihallaan ulkosalla.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, Suvi, joka yllättää.
1: Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että eka oli se Fat Boy, semmoinen säkkituoli, ja sitten oli riippumattoa jossain vaiheessa, mutta miten sä nyt nukut? Siis se on teidän takapihalla. Kerro, millainen talo se on. Onko se kerrostalon piha vai mikä se on, missä sä nukut ja minkälaiset vermeet sulla on käytössä?
3: Tällä hetkellä asutaan rivitalossa ja on iso takapiha, joka päättyy mukavasti metsään, että eikä mitään valtavia autoteitäkään ole lähellä, että tulisi mitään tämmöistä valtavaa melusaastetta tai valosaastetta mistään lähiympäristö kovin helposti. Ja nyt mulla on esimerkiksi tommoinen aika iso kupoliteltta tuolla takapihalla. Et kun on ollut tämmöisiä sateisia säitä, niin ei silloin taivasalla ole ehkä niin mukava nukkua, vaikka sekin olisi mahdollista sitten jonkun pivipäkin kanssa, vaikka ettei olisi ihan makuupussimärkä. Mutta tosiaan on kupoliteltassa se, että saa sen suojan siihen vesisateelta ja sitten siellä on tähän vuoden aikaan sopiva semmoinen eristävä alusta. Mulla on itsellään semmoinen ilmatäytteinen kolmen vuoden ajan alunen siellä. Ja sitten sen

0: sitten no taivasalla on tietty hirveän kiva nukkua aina, koska sitten näkee sitten niin kuin syksyisinkin, nyt alkaa näkyä tähdet, niin niitä on kiva sitten samalla katsella.
1: Joo. Hei, pidätkö sä korvatulppia? Sä tuossa sanoit, että se on melko rauhallinen se teidän takapiha, niin tarvitsä mitään sitten tuommoista apuvälinettä, korvatulppia tai jotain maskia niin kuin blokkaamaan valosuutta kesällä? No tai siis maskia, tai mikä se on se silmä, semmoinen juttu?
0: Joo, kyllä on mulla silmillä semmoiset silmälaput, että kun on valosaa, niin kyllä se helpottaa. Ja semmoinen mukava painon tunne tuossa silmien päällä muutenkin, ainakin omalla kohdalla rauhoittaa kivasti. Ja korvatulpat on ihan siitä syystä, että kun sä naapurissa sattuu sun koiria, niin sitten ei kuulu niiden haukunta, kun ne herää ehkä minua aikaisemmin sitten.
1: Ja kupoliteltta on sulla käytössä, niin
0: joo.
1: Pitääkö sitä teltan paikkaa vaihtaa sitten kesäsin, tai pitääkö sinun jotenkin huoltaa sitä telttaa tai siivoilla aika ajoin? Minkälaisia niin kuin toimenpiteitä se teltta aiheuttaa?
0: No siis, koska tuossa on nurmikko, niin kyllä joo, siirtelen sen paikkaa. Se on tosi helppoa, että sen saa sellainen ihan niin kuin kokonaisena siirreltyä ja liiputeltua, niin se on ihan kätevä kyllä sinänsä siirreltävänä siinä. Niin. Ja sitten kyllähän sinne päätyy varpaista väistämättäkin kaikenlaista ruohoa ja havunneulasta, niin ravistelen sieltä sitten vaan pihalle, käännän se vaan ympäri ja suu aukko alasta. Se hoituu sillä näppärästi kyllä. Ja sitten tietysti niitä nukkumistarvikkeitansa, niin tuuletan kyllä makuupussit ja ravistelen patjat ja näin.
1: Miten sitten semmoinen perhe-elämä ja tämän ulkona nukkumisen yhteensovittaminen? Jos on muksu ollut kipeänä, niin sitten sä oot nukkunut sisällä, kerroitkin tuossa heti
0: joo,
1: aluksi.
0: Kyllä.
1: Mites muuten, niin kun, nukutko siellä aina yksin siellä teltassa vai tuleeko perheenjäseniä välillä sit sun viereen pötköttelemään, tai miten toimii tuollain muiden ihmisten kanssa tämä ulkona nukkuminen?
0: No lapsi on tottunut nukkuun kyllä ulkona niin kuin ihan pienestä asti. Et hyvin paljon edelleenkin viettää sitten kyllä öitä minun kanssa tuossa takapihalla. Sitten sellainen pistää herätyskellon soimaan, niin se nyt on sinänsä siellä sama, että herääkö takapihalta teltassa vai sitten makuuhuoneesta syömään sitä aamupalaa ja katsottu niin kuin lapsellekin kaikki koulukirjat nykyään valmiiksi. Ja sellainenhan toimii helposti. Ja jotenkin itselläkin on, kun lähtee töihin, niin paljon virkeämpi olo, kun on saanut nukuttua yleensä sillä raikkaassa ulkoilmassa, niin tuntuu, että pää raksuttaa paljon paremmin.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli toive musiikkia se. Ennen tätä biisiä puhui Suvi Björk, joka nukkuu aina ulkosalla. Suvi Björk hetken kuluttua vielä äänessä. Jutellaan siitä, että minkälaisia ennakkoluuloja hän kohtaa, jos hän kertoo ihmisille, että hän on tämmöinen ulkonukkuja niin sanotusti, niin mitäs ihmiset sitten siihen töräyttävät ja sanovatkaan, niin mennään tähän piakkoin. Ja lisää toivekamaa kuunnellaan kanssa aivan pian. Toi oli Liisa Akimofin biisi Elokuu. Sitä toivoi soimaan nimimerkki Loppukesän lapsi. Että pitäisi saada elokuulaulu soimaan. Toihan oli loistobiisi. Vuosi sitten kuunneltiin tuota kappaletta täällä meidän kanavalla. Mä olin unohtanut tuon Liisa Akimofin hienon elokuubiisin. Sitä olisi pitänyt luukuttaa enemmänkin tässä elokuussa, mutta luukutetaan sitten elokuussa 27. Kohta luukutetaan Atomirottaa, biisi on Taivaan
1: Karjala.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
3: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Hei, mihin nämä veneentarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin?
4: Se on täynnä.
5: No, moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
11: Puolen Suomen radio.

0: Atomirotta, mahtava biisi Taivaan rantaan. Otetaan mahtavaa musiikkia lisää soimaan ihan kohta. Toiset lomailee tällä hetkellä. 4 viikon loma menossa tuulalla. Lomalaiset täältä moi. Oispa kiva kuulla Pearl Jamin Alive-kappale. Oittilassa mökillä ollaan, sauna tulilla, siis ei pala, mutta on tulilla, asia ymmärretty, saunailta tiedossa siellä ja ihan siis tämmöinen hallittu tulenkäyttö siellä käynnissä, ei tarvitse soittaa palokuntaa paikalle. Hyvää musaa ja ihanaa olla maanantaina kuulolla. Joo, toiset siellä lomailee ja toiset me raadetaan täällä ja hyvää lomaa vaan. Sitä on siis useampi päivä vielä jäljellä, useampi viikko. 4 viikon loma. Oh yeah, oh yeah. Pistetään toi Pearl Jamin Alive soimaan kohta sinne, niin siellä on hyvä lämmittää saunaa ja valmistautua sitten sauna-iltaan Oittilassa mökillä. Ja kun odotellaan Pearl Jamin alkutahteja, niin otetaan vielä kerran ääneen iltapäivän haastateltava ulkona nukkuva Suvi Björk. Hän on siis tämän maanantain vieras tai haastateltava meillä nyt Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Onko sulla jäänyt yö kesken tässä viime aikoina tai milloin viimeksi, että oot ollut siellä kupoliteltassa ja sitten syystä tai toisesta on pitänytkin niin kuin lompsia sit sisätiloihin?
3: No
0: ei muistu mieleen vai?
3: Ei tule kyllä mieleen mitään. Joo. Sellaista, että tuossa viime viikolla oltiin sitten puolison kanssa kyllä lähilaavulla nukkumassa ja sitten siellä hirvi ilmeisesti kohelsi metsässä, niin sitten siihen kauheeseen kolinaan ja rapinaan siihen kyllä heräsi sitten, mutta todettiin, että okei, se oli joku metsän eläin, oletettavasti hirvi koli niin kova ryske ja sitten vaan muuta kuin takaisin nukkuu.
0: Näittekö te sitten sitä elukkaa? Yö oli varmaan tosi pimeä sitten silloin nyt joku elokuun.
3: Oli jo ihan, joo, kiva hämärää oli kyllä, mutta itse eläintä ei kyllä näkynyt, mutta sitten seuraavana päivänä tai aamulla, kun lähdettiin autolle päin käveleen takaisin, niin siinä polulla oli kyllä semmoinen läjä, että se niin kuin todisti, että okei, havainto oli varmasti kyllä sitten ollut hirvi.
0: Joo. Mitä Suvi Björk ihmiset yleensä sanoo sulle, jos sä kerrot jollekin, että sä oot tämmöinen ulkonukkuja, että aina menee pihalla kelillä kuin kelillä, kesällä ja talvella yöt, niin mikä on niin kuin ihmisten reaktio, minkälaista feedbackia tulee ihmisiltä?
3: Lähinnä se on liittynyt siihen aikaan, kun lapsi oli ihan pieni, niin sitä ne niin kuin ehkä hämmästeli sitten, että miten sinä nyt tollain pienen lapsen kanssa tuolla talvipakkasessa vaikka nukut, mutta senkin kun osasi varustaa oikein lapsen siihen, niin sen pystyi perustelemaan kyllä ihan hyvin ja ihmiset ehkä ymmärsi sen, että okei, eihän tässä olekaan sinänsä mitään niin ihmeellistä ja kummallista. Mm. Että ne liittyy lähinnä siihen aikoihin, mutta ei ainakaan mitään kauhean negatiivista ole kyllä siihen tullut niin lähiaikoina. Mm. Että lähinnä semmoista uteliaisuutta ennemminkin ja semmoista kiinnostusta siihen, että millaisia hyvinvointivaikutuksia sillä voisi olla niin kuin ehkä itsellekin sitten, että jos on mahdollisuus nukkua jotenkin pihalla, että oli se sitten se joku parveke tai terassi tai takapiha. Tai joku lähimaasto muuten vaan siinä.
0: Onko kukaan huolissaan jotenkin turvallisuudesta, jos sä kerrot, että sä oot tämmöinen ulkonukkuja, niin miettiikö ihmiset usein sitä, että miten sä uskallat siellä nukkua siellä ulkona?
3: No se on joo, ihan hyvä kysymys, koska siihen liittyy kyllä jonkin verran ihmisillä ajatuksia, että just tämmöinen rivitaloalue vaikka, niin että kokeeko sen jotenkin turvattomana, että kun siihen pääsee ihan kuka tahansa kuitenkin sinne takapihalle käveleen, mutta toistaiseksi on kyllä saanut olla ihan rauhassa, että ainoa kohtaaminen jonkun tämmöisen ulkopuolisen ja kutsumattoman kanssa on se, että sinne on tullut makuupussiin tai pyrkinyt makuupussiin hiiri, niin se on niin kuin ainoa tämmöinen, mitä nyt on sattunut, mutta ei ketään ihmisiä ei kyllä koskaan tullut kotipihalla häiriköimään niin sanotusti.
0: Mikä tämä hiirikeissi oli? Siis oliko hiiri päässyt ekana ilmeisesti sinne telttaan sisään vai?
3: No itse asiassa silloin mä nukuin, silloin oli talvi ja nukuin silloin taivasalla, että siinä oli vaan lampaan taljat ja sitten solumuovi. Ja ja sitten minä siinä makuupussissani ja silmälaput silmissä ja korvatulpat korvissa. Ja sitten herään siihen, että jotain, joku rapsuttaa poskea, että täällä on niin kuin jotain ylimääräistä. Ja sitten siinä vähän kierähdän ja katson ja nostan silmälappuja ja kappas. Siinähän on hiiri pyrkimässä makuupussiin. Kappas sekin jotain lämpöä ja suojaa olisi kovasti kaivannut, mutta hiiri sai sitten lähtöpassit siitä.
0: Mutta se on varmasti tullut sen lämmön perässä, koska jos siellä on semmoinen 36-37 asteinen lämpömötikkä, ihmisen kokoinen juttu pakkasessa siellä, niin totta kai sinne hiirulainen haluaa lämmön perässä sitten tulla.
3: Varmaan mielellään.
0: Joo, okei. Okay. Onko semmoista mitään niin kuin harhaluuloa, kun sä kerroit, että sulla on astma ja sitten ulkona on hyvä nukkuu, mutta ehkä yksi harhaluulo johonkin ulkona nukkumiseen olisi semmoinen, että siitä tulisi niin kuin vaikka kurkku kipeäksi tai jotain flunssaa, ja varsinkin sitten talvella, että jos nukkuu pakkasessa, että siitä tulisi jotenkin niin kuin kipeäksi. Niin, kyseleekö ihmiset tosta?
3: Tuommoista kysymystä niin kuin ei ainakaan ihan noin muotoiltuna ole tullut vastaan, että niin kuin alkaisi pelkäämään sitä, että sairastuttaisiko se sitten johonkin flunssatautiin. Toki siis, tietysti se olisi ihan mahdollista, jos sä pitkään muhuit jossain kylmässä ja märässä makuupussissa, niin varmaan altistaisikin semmoiseen, mutta jos pitää huolen siitä, että ne omat tarvikkeet siinä on ihan kunnossa ja kuivina ja olet sillain suojassa, niin ei siinä kyllä minun mielestä ainakaan ole mitään semmoista riskiä tai ole mitään semmoisia vakavia perussairauksia vaikka.
0: Voinko lukea täältä rivien välistä, Suvi Björk, että sä suosittelet muitakin ihmisiä kokeilemaan just terveysvaikutusten takia vaikka tätä ulkona nukkumista?
3: Kannattaahan sitä kokeilla just sillä matalalla kynnyksellä, että ottaa jonkun helpon kohteen, vaikka just sen oman takapihansa sitten, niin menee kokeilemaan, että miltä se tuntuu, että onko yhtään virkeämpi olo, tai nukahtaako ehkä helpommin, saako pidemmät yöunet. Niin. Mm-hmm. Mikäs siinä?
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Lomalaisten toive Pearl Jam Alive. Aika paljon fiilistä oli tuossa laulutulkinnassa. Piti vähän luukuttaa täällä studiossakin. Ja kun sanon vähän, niin en tarkoita vähän, vaan tarkoitan paljon. Seuraavan toivekappaleen pariin. Meillä täällä WhatsAppissa jo aprikoitiin, että missä on nimimerkki grillaaja? Mikä on tämän päivän menu? Mitä on tarjolla? No, meidän yksi vakkarikuulijamme nimimerkki grillaaja laittoikin viestin, että grillissä on tänään lihapiirakoita. Harvinainen päivä. Yleensä on sitä kanaa tai pizzaa tai jotain lihaa, possua paistumassa, mutta onko tämä ensimmäinen lihispäivä, mitä minä muistan, mitä nimimerkki grillaa ja nyt sitten tyrkyttää tänään tarjolle. Lihapiirakoita, munnoa, tomaattia ja gratinoitua valkosipulia ja punasipulia, salaattia ja tomaattikastiketta, chili sweet sauce kastiketta, mustapippuria. Ja nyt olisi sitten näiden einesten lisäksi nimimerkki grillaajalla toiveena sitten kitarariffiä elokuun viimeiseen päivään. Onnistuuko Saber Dance? Esittäjänä kitaravirtuosi Dave Edmunds. Kyseessä oleva psykedeliaaninen kitaraesitys on tehty vuonna 1968. On muuten nopein kitaravirtuosi esitys tai löytäkääpä nopeampia. Tämmöinen haaste nimimerkiltä grillaaja. Ja vielä semmoinen postscriptum lisäys, että on tuolla grillissä kaikkien noiden äsken lueteltujen ainesosien lisäksi vielä nakkejakin. Laitetaan nimimerkki grillaajan toive Dave Edmundsin Saber Dance seuraavaksi. Ja kyllä me tänään tässä vielä joku toive ehditään soittaa. Toive tai ehdittäisikö kaksikin? Ehkä.

On se nopea. Kyllä on nopea biisi, niin kuin nimimerkki grillaa ja WhatsAppissa hehkutteli tuolta toivekappalettansa Dave Edmunds, Saber Dance. Tota jos kuuntelis nopeat lasit päässä tota biisiä, niin lopputulos olisi varmaan sairaan nopea tai jotain sinne päin. Täällä WhatsAppissa tyrkytetään Ozzy Osbournea, että Changes. Onko tämä nyt sitten tämmöinen vastalause, että joku nopea kitara löytyy siitäkin biisistä? Ozzy ei mahdu kyllä tänään nyt enää tähän lähetykseen, mutta onhan päivä vielä huomennakin. Me voitaisiin huomenna ehkä kuunnella se Ozzyn biisi sitten kenties. Kenties, jos mä saan sen jostain kaivettua. Sitten tulee viesti, että kyllä Eddie Van Halen oli nopeampi kitaristi kuin toi äskeisen kappaleen kitarasankari Eddie Van Halen. Pitäisiköhän sitä Van Haleniäkin sitten huomenissa laittaa soimaan, jos minä laitan tuohon itselleni muistilapun. Van Halen, nopea kitaristi, Eddie. Sitten mä huomenna ihmettelen, mikä tää on tää nopea kitaristi lappunen. Van Halen, joo, ja Ozzyn Changes. No niin, nyt ne on tuossa paperilla. Ja sitten mä huomenna ihmettelen, että mikä paperi tämä on, koska ihmisen muisti on tunnetusti, se on niinku melko lyhyt, samanlainen kuin kultakalalla. Lähetykset ollaan tavattu päättää illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Mutta pitäisikö, joo, soitetaan huomenna sitten vaikka kaksi illan viimeistä semihidasta putkeen. Tässä on näitä toiveita nyt sen verran, että mä oon luvannut soittaa ainakin nämä kaksi, niin mä nyt vedän nämä tästä kehiin. Ja huomenna ehditään soittaa semihitaitakin, ja kyllä me nyt saadaan leipastua jommastakummasta noistakin vielä semihidas kappale. Hoituu, onnistuu. Mutta jatketaan kotimaisella musiikilla. Tänne on tullut semmoinen toive kuin Niilon kappale, Ei sydäntä saa. Kotimaista haluaisin kuulla. Niilo, Ei sydäntä saa. Vedetään se nyt.

Niilo ei sydäntä saa. Sitten vielä yksi laulu kehii. Monesti tosiaan ilta on päättynyt semmoiseen hitaahkoon kappaleeseen tai ainakin semihitaaseen biisiin. No, tulee se tässäkin nyt semihidas toivebiisi sitten seuraavaksi. No joo, mä nyt tässä yritän vaan seivata itseni, kun paljon on ollut toiveita ja tämä seuraavakin pitäisi vielä mahduttaa lähetykseen ja sitten olisi ollut semihidastakin, mutta joo, otetaan huomenna vaikka kaksi hidasta biisiä sitten lähetyksen päätteeksi tosiaan. Meidän eräs kuulija Anssi tuolla on vääntänyt semmoista pienoismalli lentokonetta kehi. Anssi pisti pari valokuvaakin lentokoneen siivistä. Tästä on tulossa pienoismalli kaksi taso lentokone tai ei niin pienikään, koska siipien väli on noin 2 metriä. Et vähän niin kuin erilainen pienoismalli on tuolla Anssilla nyt valmistumassa kuin ehkä semmoinen, mitä sinä ja minä vaikka ollaan muksuna liimailtu kasaan. Niin Anssi tekee semmoista lentokonetta, minkä siipien kärkiväli on noin 2 metriä. Wow, hienon näköistä touhua. Anssilla oli tässä semmoinen toivekappale tämmöisen storin kerakuu. Veikko Lavi ja biisi olisi Limperi Hilma. On muuten koskettavat sanat. Veikko Lavista sen verran, että olin armeijassa Haminassa ja se asui siinä kassun vieressä. Muistan, kun marssittiin siitä se talon ohi, niin se istui vaimonkaa pihakeinussa. Aina kun Veikko Lavi laulaa, niin muistan armeija-ajat. Näin kirjoitti Anssi WhatsAppiin. Päätetään tähän toiveeseen tämä lähetys. Veikko Lavi, Limperin Hilma, pidä huolta ja jatketaan me hei huomenissa. Puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 13 huomennakin, niin kuin aina arkipäivisin. Hyvää illan jatkoa maanantaita. Ciao!

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Itä-Suomen poliisi epäilee myös toista henkilöä Joensuun Rantakylässä toissa viikolla tehdystä taposta. 60-vuotias mies kuoli väkivallan seurauksena yksityisasunnossa keskiviikkona 19. elokuuta. Rikospaikalta otettiin kiinni hieman alle 40-vuotias mies ja 50-vuotias nainen, joista mies vangittiin 2 päivää myöhemmin. Tutkinnanjohtaja Taija Kostamo kertoi tänään, että myös naista epäillään taposta. Hänet vangittiin pian toisen epäillyn jälkeen. Poliisi ei kerro rikoksesta tarkempia tietoja kesken esitutkinnan. Joensuun perinteikkään kuntokeitaan toimitusjohtaja on vaihtunut. Liikuntakeskuksen emoyhtiön uusi toimitusjohtaja on Joni Bies, joka on pitkän linjan yrittäjän Rauno Biesin poika. Toimitusjohtajan paikan jättämisestä huolimatta Rauno Bies jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Kuntokeitaan lisäksi yhtiön alla ovat Fittari, Ladyline sekä Cryo Studio -hoitolaitos. Muutos oli nuoremman Biesin mukaan yllätys, vaikka hän on ollut yhtiön toiminnassa melkein 20 vuotta. Viime viikolla Lappeenrannan Luukkaansalmen sillan läheisyyteen ilmestyi Alisa Vainion Euroopan mestaruuden kunniaksi tehty graffiti. Mestarijuoksijalle omistetun taideteoksen toteuttajaksi ovat paljastuneet Etelä-Karjalan liitto ja kuvataiteilija Santtu Tuomola. Maakuntajohtaja Satu Sikasen mukaan taideteoksella haluttiin juhlistaa Vainion saavutusta. Etelä-Karjalan liitto varmisti, että se sai hyödyntää Vainion siluettia, mutta muuten hanke pidettiin yllätyksenä. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Iranin valtion median mukaan Yhdysvaltain yöllisissä iskuissa kuoli 2 ihmistä ja haavoittui useita. Yhdysvaltain asevoimat sanoi yöllä tehneensä iskuja Iraniin kuuluvalle Larakin saarelle Hormuzin salmella. Iranin uutistoimisto ei täsmentänyt, ovatko uhrit sotilaita vai siviilejä. Iranin vallankumouskaarti kertoi aiemmin, että Yhdysvaltain tuoreissa iskuissa kuoli ja haavoittui sekä sotilaita että siviilejä. Sveitsissä on pidätetty 43-vuotias paikallinen mies epäiltynä sunnuntaina tapahtuneesta joukkoampumisesta, kertoo paikallinen media. Poliisi olettaa miehen toimineen yksin ja teon motiivi on vielä epäselvä. 1 ihminen kuoli ja ainakin 5 haavoittui joukkoampumisessa Aaraun kaupungissa sunnuntain vastaisena yönä. Kuollut oli nuori italialainen nainen. Ampuminen tapahtui teknojuhlissa Laukkaradalla.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

mäki, häki joutui asko myöhemmin. Make duunas kellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

Terariisuirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turpaan ja silloin oksensin.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Yllättävän paikallista. Hä?

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Mietitsä mua?

coast, the day the music died, and they were singing

0: here.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.